0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Let's get down to business.

0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Kaip gerai, kad neliko pėdų, jis ten, kur negrįžom ir nepasitiko.

išvestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom, negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogus be miego mirtų greičiau negu be maisto. Mirtis ištinka vidutiniškai po 10 bemiegių parų, o mirtis iš bado po 2 savaičių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 3-ąją. 2001-aisiais šią gadoiną Angel ir Discas Hot Shot vienu metu pakilo į pirmą vietą Britanijos singlų bei albumų topuose. Kadangi kiek anksčiau tokį patį rezultatą jamaikietis šiagis pasiekė ir Jungtinės Amerikos valstijose, nenostabu, kad jo įrašo tiražas viršio 10 milijonų vienetų ribą.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 3-ąją 1770-aisiais gimė Manuelis Belgranas, Argentinos nacionalinis didvyris, šalies vėliavos autorius, ekonomistas, teisininkas, politikas, kariuomenės vadas. 1864-aisiais gimė Ransomas Eli Otsas, mašinų Oldsmile ir sunkvežimių gamintojas. 1866-aisiais gimė kunigas Jonas Karbauskas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, slaptų lietuviškų mokyklų steigėjas. 1931-aisiais gimė Raul Castro Rus, Kubos prezidento Fidelio Castro brolis, šalies gynybos ministras. Nuo 2006 laikinai perėmęs Respublikos prezidento pareigas, o 2008-aisiais Nacionalinės asamblėjos išrinkta šalies vadovo. 1946-aisiais gimė grupės Led Zeppelin narys Jonas Paulas Jonesas. 1950-aisiais gimė Suzy Quatro, muzikantė. 1980-aisiais gimė buvęs grupės Picasso narys Robertas. Nuo 1992-aisiais gimė Monika Linkytė, Lietuvos dainininkė, dainų autorė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Bendras žmogaus odos svoris yra maždaug 2,5 kg.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 3-osios horoskopai. Avinas, šią dieną laukia daug svarbių ir kartu įdomių susitikimų, daug bendravimų su įvairiais žmonėmis, tačiau tai naip tol nevargins, o padės praplėsti akiratį, plačiau pažvelgti į kai kuriuos jūsų pančius reiškinius, įvykius. Bendravimas šią dieną bus ir darbas, ir malonumas. Jautis, jei stringa kai kurie sumanymai, galbūt vertėtų susimastyti apie platesnę paramą, uždegant ir pritraukiant daugiau žmonių. Tai metas, kuomet svarbus bendras veikimas, kuo daugiau bendraminčių aplinkui, tuo didesnė rimtos sėkmės pergalės tikimybė. Dviniai, net nemalonus nutikimai akibrokštai nesutrukdys jūsų pusiausvėro šią dieną. Būsite nepataisomi optimistai, smagiai besišaipantis iš nesėkmių ir klaidų. Tai padės gana lengvai įsisukti iš kai kurių sudėtingų situacijų, tuo pačiu išlaikant puikius santykius su aplinkiniais. Vėžys, kai kuriuos svarbius projektus ar darbus turėsite paskubinti, tam dabar ypač palanki proga. Būsite užsispyrę kupinę energijos ir įkvėpimo, be to energijos gali užtekti ir smagioms vakaro pramogoms, bendravimui su geriausiais draugais. Liūtas, kai kurių problemų neišnarpliojate, nes patys esate atsidūrę jų centre. Nepastebite svarbių dalykų, kurie galbūt matomi žvelgiant iš šalies. Tad nestumkite tų, kurie atvirai be pataikavimo ir nuolaidžiavimo dėsto, kad ir nemalonė jūsų ausiai nuomonė. Galbūt tai tas žvilgsnis iš šono, kurio vertėtų pasinaudoti. Mergelė, jei nepavyko pirmą kartą, pavyks antrąjį. Šią dieną kai kuriuos darbus gali tekti kartoti iš naujo. Ne viskas pavyks iš pirmo karto. Bus svarbi kantrybė, neturėsite jos, atsisakysite galimybės įgyti svarbių įgūdžių. Svarstyklės. Kasdieniniai darbai, profesinė veikla šią dieną gali būti ne pirmailis rūpestis. Tai gali užgošti šeimos reikalai. Gali tekti aiškintis, tvarkyti su giminės praeitimis susijusias problemas. Malšintis įžiebusius nesutarimus, ginčius. Jūsų patirtis ir išmintis šiuo atveju gali būti labai pravarti. Skorpionas. Įsisukę į kasdienės rutinos verpetą, galbūt nepastebite kai kurių svarbių pokyčių žmonių, kuriems reikia ir jūsų dėmesio ir supratimo. Prabėgdami pro šalį, nepastebėdami reikšmingų ženklų, galite prarasti ryšį su jums svarbiais žmonėmis. Šaulys. Melas, bandymą apgauti šią dieną gali labai greitai atsisukti prieš jūs pačius. Tad kad ir kokiu pasiteisinimu ar savo sąžinės nuraminimo būtumėte susikūrę, venkite meluoti, nutylėti, manipuliuoti. Tai nepadės įsisukti nuo problemų, o jas tik pagilins. Ožiaragis. Būsite kupini įkvėpimo geros nuotaikos, šią dieną gali gimti naujų puikių idėjų. Tačiau sėkmė šypsosis tik tuo atveju, jei nestokosite ryšto ir drąsos dalinti šiomis idėjomis. Atsispirsite kito abejonėms, negailėsite laiko ir pastangų siekdami įtikinti kitus, kad jos realiai įgyvendinamos. Vandenis. Gera darbų pradžia bus prasminga tik tuo atveju, jei jų neapleisite. Tai nuoseklaus kantraus veikimo metas, kuomet jokių būdų negalima pamesti pradėtų darbų. Būtina juos tęsti, net jei atsirastų gausa kitų rimtų problemų rūpesčių. Narežuvys. Jei šią dieną įsibėgėsite, būsite sunkiai sustabdomi, gebantys pramušti visas kliūtis kelyje. Netidėliokite to, ką galite padaryti būtent šiuo laiku. Tai itin produktyvus, efektyvus veikimo metas. Aplinkiniai galės tik pavydėti energijos, veržlumo, tolimos aiškios įžvalgos.

0: Prie kavos puodelio.
1: Garsiausias kada nors girdėtas knarkimas buvo 87,5 decibelų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai birželio 3-ąją. 1785-aisiais Londone išbandytas pirmasis parašiutas, kurį sukūrė François Blancharas. Pirmąją parašiutininkę tapo Katy, kuri buvo išmesta iš 300 metrų aukštyje skriejusio oro baliono. Katytė nusileido laimingai. 1875-aisiais mirė prancūzų kompozitorius Georges Bizet. Tais pačiais metais pirmą kartą pastatyta jo opera Carmen sukėlė skandalą, tačiau vėliau tapo vienu populiariausių operos kūrinių. 1902-aisiais vokiečių žurnalistas Goldenbergeris, kalbėdamas apie Jungtinės Amerikos valstijas, pirmą kartą pavartojo apibūdinimą neribotų galimybių šalis. 1944-aisiais naciai sudegino Pirčiupių kaimą ir 119 jo gyventojų. 1950-aisiais Himalajų Anapurnos viršukalnė pirmą kartą pasiekė žmogaus koją. Įkopti į šį kalną pirmiems pavyko prancūzų alpinistams. 1965-aisiais majoras Eduardas Vaitas tapo pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų astronautų, išėjusių į atvirą kosmosą. 1988-aisiais Vilniuje suburta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Nuo 2006-aisiais Juodkalnijos parlamentas paskelbė Respublikos nepriklausomybę.

5,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data birželio 3-ąją. 1996-aisiais po koncerto Londone Naujosios Zelandijos grupės Crowded House nariai pranešė apie ansamblių iširimą. Per visą gyvavimo dešimtmetį Crowded House įrašė 5 albumus ir vieną rinkinį, o geriausiai žinomos jų dainos yra Better With You, Distant Sun ir Don't Dream It's Over. Beje, pastaroji jau ir mūsų eteryje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentūra palaiko teisę patariamojo referendumo atsiklausti piliečių nuomonės dėl vieno ar kito klausimo, tačiau neatskleidžia šalies vadovo Gitano Nausėdos pozicijos dėl galimo šeimos sampratos keitimo. Pasak patarėjo, prezidentas visada gynė dabartinę konstituciją numatytą sampratą, o dėl siūlomų pokyčių gali pasisakyti vėliau, kai būtų aiškus referendumo klausimas. Anot Augustinavičiaus, referendumo palaikiusi Seimo narių gausa rodo, jog klausimas yra aktualus dideliai rinkėjų grupiai. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Prezidento vyriausio patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, nors birželio viduryje galioti baigiantis laikinas kuro akcizo sumažinimas buvo laikina priemonė kainoms suvaldyti, vyriausybė turėtų gebėti į situaciją reaguoti operatyviai, jei energetikos krizė užsitęstų. Tuo tarpu vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas, atitinkamai 3,8 ir 3,6%. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimo pagalbinio apvaisinimo procedūroms, tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antriesiam šios sveikatos politikos pokyčių metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiai. Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga ir visame pasaulyje yra demografijos krizė. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka. Jungtinės Amerikos valstijos diskutuoja dėl papildomų branduolinių ginklų dislokavimo Europos NATO valstybių teritorijose, taip siekdamos patikinti sąjungininkus, kad mažinama karinė parama nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai signalizavo savo atvirumą dislokuoti branduolinį ginklą galinčius nešti bombonešius, ne tik šešiose žemyno valstybėse, kurie dabar yra. Itin slapti pokalbiai gali nelemti jokių pokyčių branduolinio ginklo dalyjimuose susitarimuose, bet jie vyksta tuo metu, kai Europoje daugėja nerimo dėl Jungtinė Amerikos valstybių prezidento sprendimo atitraukti amerikiečių karius ir kritiškai svarbias ginkluotės sistemas iš žemyno. NATO rytų flango valstybės, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos šalių, yra susidomėjusios dėl potencialaus tokių orlaivių dislokavimo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: programa. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių trečiadienis jau prasidėjo. Labas tiems, kurie esat kartu su mūsų radijos stotimi ir šį rytą šypsotės dėl vienokio ar kitokių priežasčių. Svarbiausia turbūt, kad kiekviena dabar einanti diena atneštų iš tiesų kažkokį teigiamą džiaugsmą, teigiamų pozityvių minčių, todėl kad vasara, todėl kad mes turim džiaugtis tuo, ką turim. Ir kitas labai svarbus dalykas, kad mes iš tiesų turėtumėm turbūt džiaugtis tuo, kad dar tik birželis ir vasarai planų mes dar galime įvairiausio susigalvoti. Tai jeigu šią savaitę jūs pradėjot savo atostogas arba jas planuojat, aš net nebejoju, kad ta nuotaika yra labai labai puiki. Jeigu ne, su muzika mes ją tikrai kartu pakilėsim šiek tiek ir trečiadienį pasitiksim gerokai geriau nusiteikę. Keliaukim tiesiai dabar link mūsų šios dienos rubrikų, link mūsų šios dienos įvairiausių smagių dalykų. Mes čia tikrai turėsim ir daug įvairiausios informacijos ir muzikos, klausysim ir viską veiksim kartu. Tam, kad galėtume lengviau įsivažiuoti į dieną, tai aš jau netrukus jūsų pažininsiu ir su šia diena. Mes šioje valandoje keliausim ir prie horoskopų, tai sužinosim, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. O tam, kad rytas prasidėtų gerokai paprasčiau, mes keliaujam prie muzikos, čia Calvin Harris kartu su Jazzy. Satisfied.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Pakalbėkime apie šią dieną, kaipgi atrodo. Ta birželio trečioji, tai saulė šiandien teka 4 valandos 49 minutės, leisis 21 valandą 45 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Na, o šiandien taip pat yra sąjūdžio diena, pasaulinė bėgimo diena ir pasaulinė dviračio diena. Tai galit rinktis, kaip praleisit vakar, ar ant dviračio, ar bėgiosit, ar nieko neveiksit ir tiesiog ilsėsitės. Toks tas mūsų trečiadienis. Po keletos kūrinių čia jau jūsų lauks ir šios dienos horoskopui, tai būtinai būkit kartu ir jau netrukus pas jūsų grįšiu.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack – ko gero skaniausi sushi mieste.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvo rubrikoje toliau tęsiasi mūsų kelionė muzikinė ir šį kartą mes keliaujame į 2025 metus, būtent su tų metų muzika. Čia 23 tų metų savaitę mūsų etrėje debiutavo Iris Sir kartu su Fevi ir Anya Anya to the Moon and Back.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

Pasižvalgykim po šią dieną, ką žada žvaigždės mums, kokios dienos tikėtis ir ko laukti, tai gevinas. Dienos jums išties nelengvos, kai lygiai reikėtų bendrauti, mokytis, veikti, o visa aplinka versijų spręsti labai skausmingų santykių klausimus, gilintis į save savo pasąmonės, gelmes ieškoti vidinių resursų, keistis iš esmės, atsisakant tarsi dalies savęs. Jautis. Partnerystės klausimai iškil šiandien gana radikaliai reikalaus sprendimų iš esmės, gilaus keičiančio jūsų asmenybę, turite progą rasti jį ir tokį, kuris turės ilgalaikių teigiamų pasiekmių jūsų gerovei, statusui visuomenėje. Nuoširdžiai kalbėkite, neskubėkite imtis radikalių priemonių. Dviniai. Įtampa darbe ir versle tarp jūsų siekių ir to, kaip jūs įpratę veikti, būti pasaulyje, jums tapo labai sunkiai pakeliama, tačiau nėra kitos išeities, kaip tik nuoširdžiai įvardinti savo vertybes, nuoširdžiai padirbėti, pasirūpinti savimi ir aplinkiniais. Vėžys. Galite aktyvintis įveikti dideles savo baimės, giluminius iššūkius keliančių painių su kitomis šalimis, kelionėmis ar labai specifinio gilaus išmanimo reikalaujančių darbų. Pasitelkite visą savo kūrybingumą, gebėjimą bendrauti, įsigilinant į situaciją ir tikrai pavyks rasti jūs labai išlaisvinančių sprendimų. Liūtas. Ankstesnių dienų istorija tęsiasi, tampa dar aštresnė, bus sunku suvaldyti resursus, vykdant visuomeninius įsipareigojimus, juolab suderinti juos su darbo ir šeimos tėvų interesais. Neskubėkite veikti, išlaukite, o pirmiausia nuoširdžiai suvokia tai, kiek jums jie svarbus, pasirūpinkite artimaisiais. Mergelė. Šiandien teks galvoti, kaip suderinti darbo reikalus, savo tikslų siekimą ir sutartus įsipareigojimus. Įsigilinkite į situaciją, nebijokite aiškiai vardinti savo esminių poreikių, pabendraukite su draugais ir tikėtina rasite netikėtą, bet labai sklandų ilgalaikį sprendimą. Svarstyklės. Šiandien teks imtis galbūt labai jūsų filosofijai ir pasaulėžiūrai nepriimtinų, tačiau kasdienių būtinų paprastų darbų, galbūt užsimti higienos ar net sveikatos klausimais, neatidėliokite to, tai padės jums sutaupyti lėšų ir resursų. Skorpionas. Jūsų kūrybiniai siekiai, mylimo žmogus ar vaikai pareikalaus iš jūsų nemažai energijos, teks spręsti partnerystės klausimus, tačiau šiandien pavyks rasti išmintingą, galbūt panaudojus netikėtus komunikacijos metodus, būdą tvarkyti su nuolat besikeičiančio pasaulio naujovėmis. Šaulys, ko gero teks gerokai pasidarbuoti su savo baimėmis, jeigu norėsite suderinti partnerių interesus, sutarimus ir namų reikalus. Pasistenkite įvardinti grėsmes, pajauskite, kiek ir kaip reikia skirti dėmesio artimųjų poreikiams, gal tai tik jūsų baimės. Malda, meditacija, kvėpavimo pratimai gali tapti tuo netikėtų būtinų instrumentų rimčiai atstatyti. Ožiragis. Kalbėtis ir sakyti savo reikalavimus, rasti reikiamos informacijos, sudarinėti sutartis jums šiandien gali būti itin nelengva, bus sunkiau susikalbėti su pavaldiniais, gali tekti peržiūrėti dienotvarkę savo kasdienę veiklą. Prisiminkite draugus ir partnerius. Vandenis. Ir toliau teks galvoti, kaip rasti resursų savo idėjoms įgyvendinti. Tikėtina, kad nuoširdus atsidavimas savo darbui siekiant tikslų bus įvertintas, sulauksite pritarimo, palaikymo, netikėtos paramos iš namų ar tėvų. Na ir žuvis. Namiškiai gali būti šiandien nepalaikantis jūsų, bus sunku suderinti jų poreikius, jų suveikimo būdus, tačiau nepulkite skaudintis naujos komunikacijos, jų priemonės, platus ir gilus požiūris į pasaulį, galbūt netgi labdaringa veikla ar savanorystė padės išlaikyti rimtį ir išlikti savimi.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 051 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
6: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasidėrėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
7: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
8: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Keliaujam tolyn. 1997 pasitinkam čia Leksija ir U la la la.
7: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Mintare.
1: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, netrukus čia jūsų laukia jau ir žinios, pirmosios šiame ryte beje, tai būtinai jas išgirskit, pasiklausykit iš karto, po to dar šiek tiek muzikos, na, o jau po devintos, po aštuntos, atsiprašau, mes su jumis keliausim tolyn, skubu gyvent šį rytą, mes su jumis keliausim tolyn tiesiai prie dar vienos valandos muzikinių rubrikų.

0: KFM tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentūra palaiko teisę patariamojo referendumo atsiklausti piliečių nuomonės dėl vieno ar kito klausimo, tačiau neatskleidžia šalies vadovo Gitano Nausėdos pozicijos dėl galimo šeimos sampratos keitimo. Pasak patarėjo, prezidentas visada gynė dabartinę konstituciją numatytą sampratą, o dėl siūlomų pokyčių gali pasisakyti vėliau, kai būtų aiškus referendumo klausimas. Anot Augustinavičiaus, referendumo palaikiusi Seimo narių gausa rodo, jog klausimas yra aktualus didelį rinkėjų grupiai. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Prezidento vyriausio patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, nors birželio viduryje galioti baigiantis laikinas kurio akcizo sumažinimas buvo laikina priemonė kainoms suvaldyti, vyriausybė turėtų gebėti į situaciją reaguoti operatyviai, jei energetikos krizė užsitęstų. Tuo tarpu vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas, atitinkamai 3,8 ir 3,6%. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimo pagalbinio apvaisinimo procedūroms, tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antriesiam šios sveikatos politikos pokyčio metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiai. Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga ir visame pasaulyje yra demografijos krizė. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka. Jungtinės Amerikos valstijos diskutuoja dėl papildomų branduolinių ginklų dislokavimo Europos NATO valstybių teritorijose, taip siekdamos patikinti sąjungininkus, kad mažinama karinė parama nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai signalizavo savo atvirumą dislokuoti branduolinį ginklą galinčius nešti bombonešius, ne tik šešiose žemyno valstybėse, kur jie dabar yra. Itin slapti pokalbiai gali nelemti jokių pokyčių branduolinio ginklo dalyjimuose susitarimuose, bet jie vyksta tuo metu, kai Europoje daugia nerimo dėl Jungtinė Amerikos valstybių prezidento sprendimo atitraukti amerikiečių karius ir kritiškai svarbias ginkluotės sistemas iš žemyno. NATO rytų flango valstybės, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos šalių, yra susidomėjusios dėl potencialaus tokių orlaivių dislokavimo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 8 ir mes jumis pradedame antrąją ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų besišypsančių, prisijungiančių ir pradedančių naują dieną šioje savaitėje. Tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Jeigu tik dabar mus įsijungiat, tai priminsiu, kad iki po 12 jumis laiką leidžiu iš Gintarė, o netrukus mūsų eteryje čia startuos ir jau šios valandos rubrikos. Mes visus mūsų reikalus pradėsim nuo muzikos, po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, kas šiandien yra ryto dainos rubrikoje.

Pakalbėkime apie šią dieną, kaipgi atrodo ta birželio trečioji, tai saulė šiandien teka 4 valandos 49 minutės, leisis 21 valandą 45 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė, nu, o šiandien taip pat yra sąjūdžio diena, pasaulinė bėgimo diena ir pasaulinė dviračio diena. Tai galit rinktis, kaip praleisit vakar, ar ant dviračio, ar bėgiosit, ar nieko neveiksit ir tiesiog ilsėsitės, toks tas mūsų trečiadienis.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas

0: Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Tikiuosi, kad patiko jums ryto dainos rubrikoje esantis šiandien buvęs kūrinys. Priminsiu, kad jeigu jau girdėjot, nežinot, ką čia girdėjom, tai čia buvo Icona Pop Butterfly Feelings. Ir mes vat su tokia energija šiandien keliaujam per dieną. Net ir jie netrukus jūsų laukia dar kartą ir ryto žinios, tai būtinai pasiklausykit pačių svarbiausių įvykių. O jau po devintos sugrįšiu pas jūs ir mes keliausim toliai.

Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentūra palaiko teisę patariamojo referendumo atsiklausti piliečių nuomonės dėl vieno ar kito klausimo, tačiau neatskleidžia šalies vadovo Gitano Nausėdos pozicijos dėl galimo šeimos sampratos keitimo. Pasak patarėjo, prezidentas visada gynė dabartinę konstituciją numatytą sampratą, o dėl siūlomų

0: pokyčių gali pasisakyti vėliau, kai būtų aiškus referendumo klausimas. Anot Augustinavičiaus, referendumo palaikiusi Seimo narių gausa rodo, jog klausimas yra aktualus dideliai rinkėjų grupiai. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Prezidento vyriausio patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, nors birželio viduryje galioti baigiantis laikinas kuro akcizo sumažinimas buvo laikina priemonė kainoms suvaldyti, vyriausybė turėtų gebėti į situaciją reaguoti operatyviai, jei energetikos krizė užsitęstų. Tuo tarpu vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas, atitinkamai 3,8 ir 3,6%. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimo pagalbinio vaisinimo procedūroms, tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antriesiam šios sveikatos politikos pokyčio metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiai. Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga ir visame pasaulyje yra demografijos krizė. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka. Jungtinės Amerikos valstijos diskutuoja dėl papildomų branduolinių ginklų dislokavimo Europos NATO valstybių teritorijose, taip siekdamos patikinti sąjungininkus, kad mažinama karinė parama nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai signalizavo savo atvirumą dislokuoti branduolinį ginklą galinčius nešti bombonešius, ne tik šešiose žemyno valstybėse, kur jie dabar yra. Itin slapti pokalbiai gali nelemti jokių pokyčių branduolinio ginklo dalyjimuose susitarimuose, bet jie vyksta tuo metu, kai Europoje daugia nerimo dėl Jungtinė Amerikos valstybių prezidento sprendimo atitraukti amerikiečių karius ir kritiškai svarbias ginkluotės sistemas iš žemyno. NATO rytų flango valstybės, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos šalių, yra susidomėjusios dėl potencialaus tokių orlaivių dislokavimo.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga, pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas įsibėgėja, diena įsivažiuoja, nuostabus laikas pradėti dar vieną, šį kartą jau 3 ryto laidos valandą, kurioje, kaip ir įprastai, mes visada keliaujam prie dar daugiau muzikos, prie tos muzikos, kurią labiausiai mylit jūs. Todėl, kad čia, jau visiškai netrukus, jūsų laukia jūsų pačių top 3-tukas, apie jį šiek tiek daugiau papasakosiu sugrįžus ir aišku sužinosit, su kokiais kūriniais šiandien keliausim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Prieš mano akis, jūsų top 3 atukas. Čia kaip ir visada skamba tik tai tos dainos, kurias jūs labiausiai mylit, kurias norit girdėti mūsų etryje. Ir kaip viskas vyksta, o viskas yra labai paprasta. Kai jūs su mumis dalinatės, ir anksčiau tą darėt labai aktyviai dainomis, kurias jūs mylit, kurias norit girdėti mūsų etryje, arba išgirsdavot dainą mūsų etryje ir sakydavot, kad va, šitą kūrinį tai galėčiau girdėti ir girdėti ir girdėti dar ant kartų. Tai būtent šie kūriniai, ir atsiduria jūsų top 3 etuketai. Aš kiekvieną dieną atvykus į studiją vis išsirenku po 3 kūrinius ir tada jau jais dalinuosiu su jumis. Šiandien čia jūsų topą atidaro ir pradeda Martin Jensen ir Summer Rae darbas No Sleep.
5: Trečia vieta. Skip the alarm now for once in your life. Pour another, won't you pour another glass. I know that tomorrow we might say goodbye.

0: mes keliaujam prie labai gražių dar likusių dviejų dainų jūsų top trijetuke ir toliau garsinkit radijo imtuvus. Čia mes klausomės Fezo darbo Kids.
1: Antra vieta.

0: dabar, kad jau galėtume pilnai pasikurti šiai dienai ir tą gerą nuotaiką palaikyti, keliaujam prie dar vienos dainos jūsų tope ir šiandien tai yra Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06102261.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Kai jau jūsų top 3 yra išgirstas, mes kaip ir įprasta keliaujam susipažinti su mano topu. Jame šiandien yra trys kūriniai, su kuriais aš atkeliavau į studiją, tai kažkada sulaukiu net vienos klausytojos klausimo, o kodėl aš savo mylimiausių dainų negroju savo top 3-tuke. Tai aš jau turbūt esu nekartą sakius, kad man pirmiausiai labai patinka dalintis tomis dainomis, su kuriomis mano rytas prasideda, nes galbūt aš kažkam pradžiuginu tą dieną irgi lygiai taip pat. Kita svarbi priežastis, kad tose dainose, kurias aš išgirstu, aš tikrai dažnu atveju girdžiu tuos kūrinius, kuriuos aš jau buvau net pamiršus, ir man labai būna smagu, kad jie atsiranda tame mano top 3-tuke. Tai šiandien mano topo pradeda Offenbach darbas Miles Away.
5: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86

0: 3 7 3 1 7. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Dar vienas labai gražus kūrinys, su kuriuo jūs kviečiu pakeliauti laiku, atkeliauja iš 2000 metų. Čia pasitinkam Samantha Mumba ir Come On Over.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Ne tiek ir daug, iš tikrųjų, to laiko lieka dar mums būti kartu. Iki po 12 rytas su manimi Gintarė tęsis mūsų eteryje. Mes jau ne už kalnų peržengsim ir ketvirtosios valandos ribą, tą darysim po 10. Eteryje netrukus čia jūsų lauks ir dar keletas muzikinių kūrinių, iš karto po to žinios, o tada jau susigirdim po 10, kur tikiuosi, kad dar daugiau jūsų prisijungs, o visi esantis nuo ankstyvo ryto kartu jau bus gerokai prabudę.
2: How

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentūra palaiko teisę patariamojo referendumo atsiklausti piliečių nuomonės dėl vieno ar kito klausimo, tačiau neatskleidžia šalies vadovo Gitano Nausėdos pozicijos dėl galimo šeimos sampratos keitimo. Pasak patarėjo, prezidentas visada gynė dabartinę konstituciją numatytą sampratą, o dėl siūlomų pokyčių gali pasisakyti vėliau, kai būtų aiškus referendumo klausimas. Anot Augustinavičiaus, referendumo palaikiusi Seimo narių gausa rodo, jog klausimas yra aktualus dideliai rinkėjų grupiai. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Prezidento vyriausio patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, nors birželio viduryje galioti baigiantis laikinas kur akcizo sumažinimas buvo laikina priemonė kainoms suvaldyti, vyriausybė turėtų gebėti į situaciją reaguoti operatyviai, jei energetikos krizė užsitęstų. Tuo tarpu vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas, atitinkamai 3,8 ir 3,6%. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Lenkijos premjeras Donaldas

0: Paluckas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimo pagalbinio apvaisinimo procedūroms, tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antriesiems šios sveikatos politikos pokyčių metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiui. Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga ir visame pasaulyje yra demografijos krizė. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka. Jungtinės Amerikos valstijos diskutuoja dėl papildomų branduolinių ginklų dislokavimo Europos NATO valstybių teritorijose. Taip siekdamos patikinti sąjungininkus, kad mažinama karinė parama nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai signalizavo savo atvirumą dislokuoti branduolinį ginklą galinčius nešti bombonešius, ne tik šešiose žemyno valstybėse, kur jie dabar yra. Itin slapti pokalbiai gali nelemti jokių pokyčių branduolinio ginklo dalyjimuose susitarimuose, bet jie vyksta tuo metu, kai Europoje daugėja nerimo dėl Jungtinių Amerikos valstybių prezidento sprendimo atitraukti amerikiečių karius ir kritiškai svarbias ginkluotės sistemas iš žemyno. NATO rytų flango valstybės, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos šalių, yra susidomėjusios dėl potencialaus tokių orlaivių dislokavimo.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6. 86443333-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Atkeliauju pas jūs jau sveikintis ketvirtoje ryto laidos valandoje. Nežinau, kiek jūsų startuoja su darbais, su šios dienos reikalais tik tai dabar, bet jeigu jūsų rytas prasidėjo tik šiuo metu, tai aš kažkaip viliuosi, kad jūs darbus baigsit nelabai vėlai, nes tokia jau yra ta turbūt taisyklė. Kuo vėliau pradedi, tuo vėliau baigi. Tai liūdna kartais turbūt būna tiems, kurie gali ryte išsimiegoti, bet vis tiek keliasi dėl vienokių ir kitokių reikalų anksti. Anksti pradeda dieną ir tada vėlai baigia darbus. Jeigu taip ir yra šiandien, tai labai tikiuosi, kad jūs iš tiesų bent jau tikrai esat pailsėję, mėgaujate šią dieną, o be to jau ir trečiadienis. O trečiadienis iš savęs reiškia tą tokią labai labai gerą emociją, kad mes jau netrukus su jumis galėsim turbūt sveikinti ir savaitgalį. Dienos bėga greitai. Netrukus čia mūsų eteryje labai jūsų mylima rubrika, mes keliausim prie muzikinės ruletės, o tai reiškia, kad keliausim laiku kartu su muzika.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack – ko gero skaniausi sushi mieste.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.

0: Bet kokį, bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2021 metų. Šį kartą radio archyvose 23 tų metų savaitė, o tada mūsų eteryje debiutavo Giedrė su darbu Tiesa ar drąsa. Tiesa.

Muzikinės ruletės rubrikoje šiandien kviečiu jūs apsilankyti 2019 metuose. Ir net nebejoju, žinokit, kad kai jūs išgirsit tas tris dainas, kurias aš jums šiandien esu paruošus, jūs maloniai nustepsit, kiek daug yra gerų kūrinių, kuriuos mes pamirštam, kiek yra daug tų kūrinių, kuriuos mes kažkada mylėjom, jų klausėm. Ir štai va taip staiga juos užgožė nauji kūriniai. Tai nieko nelaukdama pradedu apžvalgą ir pirmasis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame 2019 šiandien yra Ariana Grande, Seven Rings. Yeah.

Toliau jūsų dėmesiui mes keliaujame į 2019 metų muzikinę ruletę su Ava Max Sweet But Psycho. Oh,

Na ir man asmeniškai tikrai gražiausias turbūt šio trejetuko kūrinys, kaip vyšnia ant torto pasiliktas pabaigai. Iš 2019 metų čia Sam Smith ir Normani, Dance

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Reklama.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: New music.
8: Nauja daina.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 2000-uosius kartu su legendinėmis Spice Girls merginomis ir jų darbu Holler.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Labai norisi tikėti, kad iš tikrųjų muzikiniai ruletai turėjome šitų kūrinių gerbėjų ir net gal šitų metų, nes klausytojai tikrai jau puikiai žino, kad aš tai labiausiai muzikoje myliu 2004 ir 2008. Gal dėl to, kad iš tiesų aš pastaruoju metu kažkaip daug laiko vis skiriu prisiminti kažkokius kūrinius ir turbūt jau ir iš profesinės pusės man tenka daugiau pasižvalgyti po dainas, kurias galėčiau jums priminti, su kuriomis galėtumėm iš tikrųjų kažkokius smagius, visai nostalgiškus jausmus turėti. Tai vat galvoju, kad labai labai puikiai turbūt čia tinka ir muzikinės ruletės rubrikoje karts nuo karto jos prisiminti. Mes keliaujam pirmin, nebesižvalgykime jau atgal ir čia netrukus eteryje jūsų dėmesio ir žinios. Na ir iš karto po to, aišku, čia dar jūsų lauks ir šiek tiek muzikos. Jau po 11 susigirdim paskutiniojoje laidos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu ir šį kartą sakau jau labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt, tai paskutinioji ryto laidos valanda, mūsų eteryje startuoja, lieka to laiko mums visai nebedaug ir aš kažkaip galvoju, kad šitą valandą, jeigu mes jau tikrai turbūt esam prabudę, jeigu ne, tai jau vargu ar šiandien dabę padarysim, bet pabandykim šioje valandoje iš tikrųjų susikurti tą tokį labai labai gerą nusiteikimą, ne tik ateinančiai dienai likusiai, ne tik vakarui, bet ir tam, kad jau vasara artėja savaitgalis. Tų gerų emocijų net nebejoju, kad tikrai užtenka, bet kartais darbai jas užgožia. Tai garsinkit radijo imtuvus, jeigu tik turit galimybę, muzikinių rubrikų dar tikrai jūsų laukia. Čia netrukus mes keliausim prie rubrikos Senas geras.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
0: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską. Net uošvenės.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. New music.
3: Nauja daina. Stay.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 482

0: Daina.
1: Metas mums pažvelgti, kokiagi daina šiandien yra rubrikoje Senas geras. Ir šiandien čia mes su jumis keliaujam su anglų dainininke Sheryl Cole ir jos kūriniu Promise This, kuris yra iš antrojo studijinio albumo Messy Little Raindrops, kuris buvo išleistas 2010-aisiais. Jungtinėje karalystėje ir Airijoje daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas 2010-ųjų spalio 24-ąją. Na ir pati daina iš esmės sulaukė palankių muzikos kritikų atsiliepimų. Promise This tapo antruoju kol soliniu singlu pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje bei Airijoje. Iki 2012 metų birželį Jungtinėje karalystėje buvo parduota beveik 430 tūkstančių kopijų. Na ir pati daina tikrai buvo įvertinta teigiamai, ne kaip vizitinė galbūt Sheryl Cole daina, bet tikrai viena iš žinomiausių. Ir mes netrukus keliausim jos pasiklausyti ir aišku prisimint.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.

0: 2009. Birželio 3 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Agnes, Release Me.

0: reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Tai ir viskas, mėlėjai, mūsų laikas kartu, na, šiandien su jumis jau baigėsi, manatas atsisveikinti ir dabar jau linkėti geros likusios dienos, skanių pietų ir aišku, bet kuriuo atveju tikrai turbūt ko labiausiai norisi palinkėti, tai kantrybės. Jeigu tik tai šiandien darot kažką sunkaus, tai iš tikrųjų kantrybės tuose sunkiuose darbuose ir net nebejoju, kad laukiat savaitgalio ne ką mažiau negu kad tie, kuriems galbūt prasidės nuo pirmadienio atostogos, net nebejoju, kad turbūt tikrai turit galimybę jau jas ir planuotis vasarai, tai tą tikrai darykit, iš karto pasidaro jų lauk žymiai lengviau. O dabar grįžk į realybę, skanių pietų, likit ir toliau kartu su mūsų radijos stotimi, su muzika ir sakau, iki rytojus. Ate.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Studijos svečias.
2: Sveiki, eteryje laida Studijos svečias ir kasmet vis smagiau darosi, kad į studiją ne pas mane svečiai ateina, o aš keliauju pas svečius, tai šiais metais pirmoji tokia išvyka ir labai džiugu, kad keliauju pas savo senus draugus. Tai yra Klaipėdos valstybinė kolegija, šiandien esu čia, Jaunystės gatvė 1 Klaipėda ir smagu sveikinti su naujais žmonėmis, su jais supažindinti noriu ir jūs. Visų pirma, verslo fakulteto prodekanė Aušra Anužienė, kuriai sakau laba diena.
3: Labą dieną.
2: Taip pat turim ir verslo fakulteto, verslo administravimo katedros vedėją Mantą Saldikovą.
4: Sveiki.
2: Ir finansų studijų programos absolventė Neda Sartauskaitė.
5: Sveiki.
2: Labas jums visiems ir pradėkim nuo to, kas galbūt kyla klausant, kad tai yra Klaipėdos valstybinė kolegija. Kas iš vis, jeigu galite aušą pasakykit, yra kolegija.
3: Kolegija yra aukštoji mokykla, kurioje studijos grįstos praktiniu mokymu. Čia studentai turi labai daug praktikų ir baigia studijas, įgyja profesinio bakalauro išsilavinimą. Na ir labai yra didelis poreikis praktinius įgūdžius įgyjusių žmonių darbo rinkoje.
2: O tuomet kas yra Klaipėdos valstybinė kolegija?
3: O Klaipėdos valstybinė kolegija yra trečioji kolegija pagal dydį Lietuvoje ir didžiausia aukštoji mokykla vakarų Lietuvos regione. Reitinguose visur esam treti ir na, žinomus tiek vakarų Lietuvos regiono įmonės, tiek ir Lietuvos įmonės, tikrai mūsų specialistų poreikis labai yra didelis. Na, kolegijoje siūlomos 31 studijų programa, technologijų, biomedicinos, socialinių, verslo viešosios vadybos ir pedagogikos studijų krypčių studijų programos. Kolegijoje yra 3 fakultetai, na ir šį kartą kalbėsim labiau apie verslo fakultetą, kuriame yra verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės studijų programos ir pedagoginės programos.
2: Tai kiek kolegijoje yra studentų?
3: Kolegijoje iš viso studijuoja apie 2300 studentų, na, o verslo fakultete turim virš 1000 studentų.
2: O tiek užtenka naujos darbo rinkai, kad kasmet pateikėt po tiek?

0: Taip, darbo rinkoje, na, tiek įstoja, tiek ir užpildom, nes poreikis yra labai didelis. Yra tokia patirtis, kad trečiame kurse studijuojantys studentai praktiškai visi dirba, o darbdaviai dar nori ir nori studentų, tai jeigu jų būtų daugiau, tai tikrai darbdaviai būtų laimingesni.
1: Tai todėl mes ir čia, kad paskatintumėm, ar ne, kad daugiau žmonių susigundytų jaunų ir galbūt aplankytų jūsų puslapį, ar tiesiog gyvai ir galėtų susipažinti su būsimaisiais galbūt mokslo namais. Tai pakalbėkim apie tuos mokslus, ką reikia padaryti jaunam žmogui, kad studijuoti čia.
0: Tai pirmoji eilė reikia pasidomėti studijomis ir nuo birželio pirmos dienos įeiti puslapį LAMA.BPO. Ir pateikti prašymą, pasirenkant Klaipėdos valstybinę kolegiją, studijų programą, kuri jums patinka. Aišku, reikia išlaikyti 3 valstybinius egzaminus mokykloje, turėti ne mažiau 2 balus stojimo į valstybės finansuojamą ir nefinansuojamą vietą. Na ir užpildžius prašymą laukti pakvietimo studijoms, tada pasirašyti sutartį, na ir pradėti studijas sėkmingai. Tikrai didelis poreikis darbdaviam ir tų studijų įvairovė, tad mūsų kolegijai tikrai kiekvienas abiturientas ar jau anksčiau baigęs mokyklą žmogus gali pasirinkti įvairias studijas ir savo mėgstamą kryptį.
1: Grįžkim prie to studento jauno žmogaus, kokią pagalbą kolegija teikia, jeigu jam reikia mokslo metu?
0: Pagalba yra įvairi – akademinė, socialinė, psichologinė, o įstojus, tai iš tikrųjų pirmus mėnesius yra adaptacinė programa taikoma ir tikrai studentai yra supažindinami su visomis veiklomis ir procesais kolegijoje. Beje, įstojus į kolegiją studentai gali gyventi bendrabutį. Tiesa, bendrabutis mūsų yra labai puikus. Sausio mėnesį tik atidarytas, su pilna renovacija, tikrai pritaikytas labai komfortabiliam gyvenimui studentų iš tikrųjų. Ir tai bendrabutis Klaipėdos miesto centre, kur tikrai patogu jaunam žmogui.
1: Tai norisi Nedos paklausti, spėjai tam bendrabutį pagyventi, ar vis dėlto tu čia iš pati iš Klaipėdos?
2: Spėjau pagyventi ir bendrabutyje. Tai iš tikrųjų, nors ir esu ne iš pačios Klaipėdos, bet ir ne tiek toli nuo Klaipėdos, bet iš tikrųjų, pabuvojus pas grupės draugus, pamačius tą bendrabučio kokybę, pati nusprendžiau, kad geriau gyvensiu bendrabutė, nei važinėsiu tuos nedidelius 20 km. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjo prodekanė, tikrai yra kokybė ir norisi būti.
1: Tai gal tada ir antrai specialybei pasimokinsi, kad bendrabutį pagyventi?
2: Taip, tai iš tikrųjų pasilgstu tų studijų ir atrodo norėtųsi sugrįžti. Tai šis klausimas galbūt yra toks ateičiai dar pasvarstymams, bet niekada nesakau niekada ir galbūt dar sugrįžti. Tiek į studijas, tiek į bendrabutį.
1: Tai grįžkim prie Aušos, sakykite, o kaip su stipendijom? Žinau, kad bent jau tiems studentams, kurie pedagoginiam, ar ne, tai jiems yra mokamo, kaip kitiems studentams?
0: Visi studentai po pirmo semestro gauna stipendijas, skatinamasis, už studijas, už labai gerus studijų rezultatus. Toliau yra kitokios stipendijos socialinės, kur valstybinis studijų fondas skiria. Ir kitos vardinės stipendijos yra pas mus viena Antano Vizbaro vardo stipendija. Na ir išskirtinės stipendijos yra skiriamos pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentam. Jau 2 metus iš eilės įstoja į valstybės finansuojamą vietą, jie gauna visi stipendijas nuo pirmo semestro. Iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo pedagogikos negauna šitos stipendijos, jie gauna tik už studijų rezultatus po pirmo semestro.
1: Tai grįžkime galbūt prie verslo fakulteto ir čia aišku jau norisi klausti Manto, tai yra verslo fakulteto verslo administravimo katedros vedėjo. Tai kokios studijų programas siūlo verslo fakultetas ir kuo jos yra išskirtinės?
3: Turim įvairių studijų programų ir Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo fakultetas siūlo gan tikrai platų darbo rinkai aktualių studijų programų pasirinkimą. Ar ne? Jeigu studentai pasirinktų, tarkim, apskaitos studijų programą, tai tikrai išmoks valdyti įmonių finansinius duomenis, rengs įvairaus dydžio ataskaitas ir be abejo gebės užtikrinti finansinį skaidrumą. Ir be abejo susidurs tokiais dalykais kaip verslo modeliavimas ir valdymo apskaita. Tai tikrai labai įdomu. Kalbant toliau apie studijų programas, tai yra finansai. Jau čia daugiau būtų galbūt orientuota į investavimą, sakyčiau, išsamesnė finansų galbūt analizė ir kažkiek tai paliestų įmonės finansų valdymą. Tai čia galima būtų irgi studijų procese susitikti tokiais dalykais kaip verslo tvarumas, investicijų valdymas. Kalbant toliau, turime tikrai puikią studijų programą, kuri vadinasi logistikos vadyba. Ir čia kalbama apie tai, kaip prekės juda, kaip vykdomas sandėliavimas, kaip yra užtikrinamas tiekimo grandinių efektyvumo organizavimas. Ir čia dalykai tokie kaip verslo ugdymas, uosto logistika. Turim puikią programą studijų, tai yra skaitminė rinkodara. Tai čia studentai studijuodami šioje studijų programoje tikrai susipažins, išmoks ir gebės kurti ir įgyvendinti įvairiausias rinkodaros kampanijas. Ar ne, ir gebės analizuoti vartotojų elgseną. Ir be abejo, kas šiai dienai labai aktualu, tai yra įvaldyti skaitmeninius kanalus. Tai čia vienas iš tokių dalykų studijų, su kuo susidurs, tai yra medijų komunikacija. Organizacijų vadyba dar viena studijų programa, tai ji iš tikrųjų ugdo lyderystę, ugdo komandos valdymą ir veiklos organizavimo gebėjimus. Kalbant apie dalykus, čia tikrai bus galima susidurti ir su žmonių išteklių valdymu, ryšių su klientų valdymu. Turizmo verslo studijų programa. Tai yra programa, kuri rengia specialistus turizmo ir svetingumo sektoriui. Būtent tos studijos ir suteikia galimybę pažinti turizmo paslaugų verslą, kurti įsimintinas patirtis klientams, su kuriais jūs susiduria ir be abejo atveria kelią į tarptautinę karjerą. Dar viena kryptį mūsų fakultete, tai yra pedagogikos kryptis. Ir čia mes turime dvi studijų programas. Tai viena iš jų būtų iki mokyklinė ir prieš mokyklinė pedagogika. Tai būtent šioje studijų programoje yra rengiami specialistai darbui su pačiais mažiausiais vaikais. Ir be abejo formuojant jų pirmosius įgūdžius. Kita pedagogikos kryptį studijų programa, tai būtų pradinio ugdymo pedagogika. Tai čia jau yra paruošiami mokytojų darbui su pradinių klasių mokiniais. Ir labai norisi pasidžiaugti vieną naujieną, tai yra nuo rugsėjo pirmosios dienos mes atidarome ir kviečiame stoti į naują studijų programą, tai yra pardavimo vadybą. Tai yra nauja, unikali programa, orientuota į aktyvius pardavimus, į derybas ir santykius su klientais kūrimą ir kas be ko drąsiai galima sakyti, kad šiandien yra itin paklausi. Ir čia tikrai bus galima susipažinti ir su įvairiausiom pardavimų technikom, ir su viešo kalbėjimo, ir su projektų valdymo. Ir dar turime vieną svetingumo paslaugų administravimą, tai yra 1,5 metų, kitaip vadinama trumpųjų studijų programa. Ir čia jinai yra skirta greitesniam įsileimui į viešbučių, restoranų ir renginių organizavimo sektorių. Taigi, apibendrinant, galima drąsiai teigti, kad visos programos yra orientuotos pas mus į praktiką. Todėl studentai įgyja realių įgūdžių ir lengviau įsidarbina baigę studijas.
1: Jeigu žmogus pradėjo mokintis vieną specialybę, ar turi galimybę pereiti kitą? Pajutęs, kad čia yra ne jo.
3: Taip, iš tikrųjų, yra tokia galimybė ir jeigu studentas pradės studijuoti vienoje studijų programai, mato ir yra noras keisti kažką, tai tikrai gali rinktis ir jam tai tikrai bus teikta visa konsultacija ir padėsime, kaip tai padaryti.
0: Aš dar noriu pridėti, kad 3 studijų programos, organizacijų vadyba, turizmo verslas ir finansai organizuojamos užsienio kalba anglų. Tai studentai įstoja ir į lietuvių grupę, gali taip tobulinti savo užsienio kalbos žinias, plėsti bent pažįstamų ratą su užsieniečiais studentais, na, tiesiog atsiranda daugiau tokio
1: tarptautinio
0: tokio vaibo, taip pasakykime.
1: Bendravimo.
0: Taip.
1: Grįžkim dar prie tų pačių studijų, jeigu jau Aušą kalbat, tai kaip organizuojamas vis dėlto tos studijos verslo fakultete?
0: Verslo fakultete vyksta studijos, organizuojamos nuolatinės studijos ir jos būna dviem būdais – dieninės ir sesijinės. Dieninės studijos, tai kaip įprastai, studentai kiekvieną dieną, 5 dienas per savaitę eina į paskaitas kontaktu. Sesijiniu būdu studentai atvažiuoja sesijomis ir visos programos sesijos vyksta nuotolinės, išskyrus egzaminai kontaktu. Ir išskyrus pedagoginės studijos, tai yra mišrių būdu ir kontaktu ir nuotoliu. Tai nuotoliu, kuo patogu yra, tai yra kas iš toliau. Iš tikrųjų yra studentų, kurie pas mus studijuoja iš Amerikos ir atvažiuoja tik į egzaminų sesiją, Vokietijos, Anglijos. Tai tikrai labai ta geografija plati įstojusių studentų, lietuvių, kurie na, vis tik nori įgyti išsilavinimą Lietuvoje. Tai tikrai labai patogu. Per metus išeina tik tai 2 kartus atvažiuoti į egzaminų sesiją.
1: Ir kiek trunka tie mokslai, vis užmirštų paklausti dabar, kai yra proga?
0: Mokslai trunka 3 metus, tiek dieniniu, tiek sesijiniu būdu. Identiški studijų, kaip pasakyti, planai, tą patį studijuoja, dar to pačiu pasakysiu, yra galimybė, tarkim, studentas įstoja į dieninius ir po 1/2 metų ar po metų susiranda darbą, atsiranda kiti šeimininiai gal dalykai ir nori pereiti sesijiniu būdu, tai tikrai gali ir atvirkščiai iš sesijinio gali pereiti dieninį, nes niekas nesusitrukdo.
1: Na, jeigu atsiranda daugiau vaikų šeimoje, galima drąsiai sakyti, kad nori dieninį ir namuose nenori sėdėti.
0: Taip. Ne?
1: O dėl praktikos pakalbėkim, yra gerų pavyzdžių, galbūt yra ir blogų, nežinau, bet kaip mokinasi ir kaip suderinamos tas praktikos mokslo? Čia galbūt daugiau reiktų gal man to klausti, ar ne?
3: Taip, tai kalbėdamas apie studijų programas buvo užsiminęs, kad yra orientuotas į praktiką, ar ne? Tai iš tikrųjų Klaipėdos valstybinė kolegija verslo fakultete yra itin didelis dėmesys skiriamas praktiniam mokymuis. Ir įsivaizduokit, čia net veikia 10 modernių laboratorijų, kuriuose studentai atlieka praktikas, bet čia yra tik tai dalis praktikų, ar ne? Tai šiek tiek trumpai apie jas. Pedagogikos studijų studentai gali mokintis specialiai rengtose laboratorijose, kuriuose ir yra atkuriamas reali ūkdymo aplinka ir joje leidžiama praktiškai išbandyti darbą su vaikais.
1: Na, turime iš kur vaikų gaunat?
3: Vaikų gauname, mes pasikviečiame ir iš mokyklų kitų ir bendradarbiaujame partnerystės ryšį ir visa kita. Tai tikrai viskas yra užtikrinama. Kalbant apie dar vieną laboratoriją, tai yra turizmo laboratorija, kur studentai puikiausiai gali susipažinti su klientų aptarnavimu ir pačių turizmo paslaugų organizavimu. Ir dar turime tikrai medijų laboratoriją. Tai čia būtent studentai ir mokinosi kurti tą skaitmeninį kūrinį, turinį, dirba su komunikacijos ir rinkodaros sprendimais. Imitacinės bendrovės, dar viena praktika, kuri yra atliekama Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, ji yra atliekama 4 savaites, kiekviena studijų programa, tai ten yra mokinamasi imituoti realų darbą. Tai labai yra vertinga, yra vykdomas, ugdomas verslo kompetencijos ir paruošiamas studentas, kai jisai baigia studijas, išvyksta į darbo rinką, įsidarbina įmonė, jis jau žino, yra susipažinęs su įmonės dokumentais, su procesais, su atskirais skyriais tenai veikia ir rinkodaros, ir personalo, ir visi kiti skyriai, ir kitaip tariant, yra imituojama tikra darbo diena. Ir tikrai negaliu nepaminėti tuo, kad mes turime išskirtinę laboratoriją, tai yra Bloomberg laboratorija. Tai šiai dienai studentai dirba su realiais finansų rinkų duomenimis, analizuoja įvairias situacijas, puikiai pristaikoma yra prie to, kas vyksta pasaulyje šiandien ir jie gali realiai matyti akcijų kilimą, kritimą į tam tikrus sprendimus pasaulyje vykdomus, ar ne? Ir aišku, tai leidžia studentams būtent studijų metu ir įgyti realios patirties ir pilnai būti pasirengusios darbo rinkai.
1: Na, čia labai gražiai viską papasakojot, beje, užsiminėt apie užsieniečių studentus. Kiekvienoje aukštojų mokyklų yra ta Erasmus programa, tai dabar norisi jūsų, Aušą, paklausti, kaip su šia programa pas jūs kolegijai?
0: Labai puikiai. Iš tikrųjų, studentai visi, kurie nori vykti pagal Erasmus programą, Erasmus Plus programą, studijoms ar praktikai, visi be išimties, kurie yra pažangų studentai, gali išvykti pusantrų metų per visą studijų laikotarpį ir, na, ir absolventų praktikai, tai užtenka būti pažangiam studentui, pasirinkti norimą aukštąją mokyklą užsienyje. Beje, kolegija pagal reitingų žurnalą 25 metais pagal tarptautiškumą yra pirmoje vietoje. Tai tas tarptautiškumas tikrai aukšto lygio. Dar pridėsiu tie užsienio studentai, kurie įstoja pilnoms studijoms, tai kolegijoje jų yra apie 300 iš viso, mūsų fakultete apie 150 iš įvairių pasaulio šalių.
1: Tai tikrai linksma čia pas jūs. Taip. Ir galbūt dabar norėčiau Nedos paklausti, Neda, nuo ko prasidėjo kelias šioje kolegijoje tavo? Kaip sugalvoji ir kaip sužinoji, kad reikia čia stoti?
2: Iš tikrųjų, tai turbūt kaip ir kiekvienas klaipėdietis, iš pradžių norėjosi pabėgti iš Klaipėdos, pabėgti nuo tėvų, tačiau vis dėlto baimė nugalėjo ir nusprendžiau likti Klaipėdoje. Ir žinoma, tada pasidomėjus apie visas aukštąsias mokyklas, apie galimas studijų programas, supratau, kad noriu studijuoti Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Todėl, kad kaip ir pati Klaipėdos valstybinė kolegija skelbė apie tą ir įsidarbinimo procentą, apie visas karjeros galimybes, tai tas turbūt ir suviliojo. Ir dabar ta darbo patirtis tai ir parodo, kad tikrai studijos yra labai perspektyvios.
1: Tai Erasmus programoje dalyvavai pati ar ne?
2: Erasmus programoje dalyvauti nedalyvavau, tačiau tai yra vienintelis dalykas, kuriuo nepasinaudojau ir dėl kurio gailiuosi, todėl, kad turiu nemažai iš tikrųjų pažįstamų draugų, grupės buvo draugai, kurie išvyko į Erasmusą ir iš tikrųjų parsivežė tik tai gerąją patirtį, nesvarbu, ar išvažiavo studijuoti, tai yra lankyti paskaitas ar būtent atlikti praktiką. Tai parsiveža ne tik tas akademinės žinias ir patirtį, bet turbūt apskritai praplėtė visą tą požiūrį, pamatė, kaip vyksta kitose aukštosiose mokyklose studijos, susirado draugų, pažįstamų, tai turbūt ne tik išvažiuoja studijuoti, bet šiek tiek atsiranda laiko ir studentauti.
1: Tai tu oficialiai jau baigiai šią kolegiją, ar ne?
2: Taip.
1: Gali visą tiesą pasakyti.
2: Iš tikrųjų, nėra ko meluoti.
1: Ne, aš noriu paklausti, ar labai sunku mokintis?
2: Iš tikrųjų, manau, kad jeigu studentas nori, tai jisai tikrai gali studijuoti ir mokytis ir turbūt pabaigti gerais rezultatais. Viskas priklauso nuo to, kiek tu pats įdėsi noro. Pati iš tikrųjų buvo etapas, kai ir teko ir dirbti, aktyviai prisidėjau ir prie studentų atstovybės, tai visus šiuos dalykus tikrai tikrai suderinau. Žinoma, nereikia studijų palikti galbūt trečioje ar antroje vietoje, jas reikėtų laikyti pirmoje vietoje, bet suderinti tikrai tikrai įmanoma ir manau, kad nėra taip sudėtinga.
1: Nuo kelinto kurso pradėjai dirbti?
2: Nuo pirmo. Pradėjau derinti darbą, gal tuo metu nebuvo su mano sritimi susijęs darbas, bet suderinti pavyko. Svarbiausia, nepamiršti, koks yra paskaitų tvarkaraštis, kad į paskaitas reikia nueiti.
1: Tai kiek supratau, ten, kur atlikai praktiką, ten ir dirbi dabar, ar ne?
2: Dabar taip.
1: Tai čia viskas fantastiškai, tiesiog surado darbą, įdavė diplomą ir išsiuntė pinigų pasiimti, ar ne?
2: Taip.
1: Viskas fainiai, gerai. Keliaukim tuomet prie sekančio klausimo, ar galima derinti darbą į studijas, ką tik Neda sakė, kad galima, aš klausiu ir dabar Aušos, ar tikrai galima tai ir taip suderinti?
0: Taip, tikrai galima. Na, mes rekomenduojam studentam, na, gal ne po pirmo kurso įeiti į tą darbo rinką stipriai, gal pasirinkti, na, pusę etato ar ketvirtį etato pradėti dirbti nuo mažesnės apimties. Tačiau vėliau tikrai, na, atsakingi studentai, kurie, va, kaip Neda sakė, gali, na, prisiminti, kada paskaitos vyksta, tikrai galima suderinti ir netgi kolegija skatina, jeigu tai yra pagal būsimą specialybę, toliau ir praktiką užskaitom, na, ir į paskaitas pagal darbo grafiką turėti, na, ir tai pasiekti gerų, tos geros sinergijos tarp teorijos ir praktikos.
1: Tai kalbant dar apie tą bendrą gerą dalyką, praktiką mokslai, baigia žmogus mokslus, gal turit kažkokius skaičiavimus, skaičius, kiek tų žmonių iškart randa darbą arba kiek ten per metus susiranda darbą pagal specialybę?
0: Verslo fakulteto, pagal studijų programas verslo fakulteto studentai įsidarbina apie 85% vidutiniškai. Bet pagal kiekvieną studijų programą, pavyzdžiui, iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo įsidarbinamumas yra 98%. Tas paklausa pedagoginių studijų dabar yra labai išaugusi, todėl ir įsidarbinamumas. Labai motyvuoti studentai atvyksta ir jau dirbantis iš dalies. Na, kitose studijų programuose taip pat labai sėkmingai įsidarbina, dar tenka stebėti, tarkim, kai kuriuose studijų programuose ir individuali veikla figuruoja, tikrai studentai labai kūrybiški ir dirba ypatingai skaitmeninės rinkodaros studijų programos, ten na, įvairius rinkodarus kampanijas teikia, na, to, sakykime, per individualią veiklą. Tai visi verslo, na, sakykime, tie būdai tinkami ir, na, stebėm tikrai labai, kad aktyviai mūsų absolventai įsijungia į darbo rinką.
1: Kiek aš pamenu ir praėjusiais metais, kuomet teko kalbinti studentus, viena studentė labai džiaugiasi, kad jinai taip pat besimokindama gavo ir kažkokį prizą ar stipendiją papildomą už tai, kad ten kažkokį sukūrė logotipą. Ar šiais metais vyksta tokie panašūs dalykai, ar galima tikėtis įstojusiems studentam kažkokiuose konkursuose dalyvauti?
3: Tai iš tikrųjų labai glaudžiai bendradarbiaujam su verslo įmonėm. Organizuojame ir verslo pusryčius. Ir jų metu būtent pristatom darbus, kuriuos tyrimus, kuriuos atlieka mūsų dėstytojai. Studentai, kuriuos taipogi įtraukime į vieną ar kitą projektą, tai šiandien galiu pasakyti, kad taip pat tęsėme dar vieną tokį naują projektą ir einam į pabaigą, kai skaitmeninės rinkodaros trečio kurso studentė, grafikos dizaino dėstytoja kartu rengia logotipą Klaipėdos Gedminų progimnazijai ir iš tikrųjų projektas eina į pabaigą, tai studentė tikrai bus ir paskatinta ir be abejo tuo pačiu metu studentai atlikdami vienus ar kitus darbus, dalyvaudami vienose ar kitose projektuose, jie kaupia savo darbų portfelį, su kuriuo baigę studijas išeidami darbo rinką gali pristatyti būsimam darbdaviui, kokį jau jie patirtį įsineša iš Klaipėdos valstybinės kolegijos.
1: Na ir pabaigai toks nelauktas, bet galbūt prašymas, jeigu reikėtų daryti reklamą ir pasakyti tris žodžius apie Klaipėdos valstybinę kolegiją, Neda, ką pasakytum?
2: Iš tikrųjų, tai pirmasis galbūt žodis būtų tai galimybės, antrasis perspektyvas, nes pati ir įsitikinau, kad studijos yra visos perspektyvas. Ir turbūt trečiasis, tai galbūt nežinau kaip įvardinti, bet galbūt tai, kad Klaipėdos valstybinėje kolegijoje yra būtent ta nuoširdi tokia aplinka, kurioje dėstytojai, administracijos darbuotojai yra visada pasirengę padėti. Ir tą patarimą jie duoda labai nuoširdžiai ir taip, kaip galbūt būtų geriau studentui.
1: Na, beveik šeima, ar negautųsi?
2: Beveik.
1: Katedros vedėto pačią paklauskim, tai man tai trys žodžiai apie savo katedrą.
3: Tai turbūt puikiausias palinkėjimas būtų rinkis kelią drąsiai. Atvyk į Klaipėdos valstybinę kolegiją ir keliauk kartu ir pabaig studijas.
1: Daugiau negu trys žodžiai, bet labai gerai skamba. Tai Aušra, jūs pabaigit.
0: Taip, aš tai sakyčiau, pasirink ir versle tavęs laukia labai didelė karjera. Ir kad gerai pasirinktų abiturientas arba anksčiau baigęs mokyklą, tikrai kviečiame kreiptis į Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų ir karjeros centrą, kur specialistai pakonsultuos, kaip padaryti tą pirmą žingsnį, nes dalis stojimo, sakykime, sėkmės priklauso nuo teisingai užpildyto prašymo per LAMA BPO.
1: Na, man belieka pasakyti, kad neužmirškite apsilankyti Klaipėdos valstybinės kolegijos puslapyje, paprasčiausiai tikriausiai trys raidės yra, ar ne, kvk.lt arba lamabpo, apildykit prašymus ir jau rugsėjo pirmąją būkit klaipėdiškiais.
4: Studijos svečias. Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Reklama.
6: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
7: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
8: New music. Nauja daina.

0: sporto naujienos.
1: NBA Euro projektas turėtų startuoti 2027 spalio mėnesį, o naujai kuriamos lygos dalimi galės tapti kito FIBA čempionų lygos sezono nugalėtojas. Projektas yra pasiruošęs veikti be Eurolygos pagalbos. Visą šio klausimo dviejų savaičių laikotarpyje numatytas susitikimas su Eurolygos vadovais. 90% ekonomikos liks Europoje. Varšuvoje vykstančiame FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo antrąją pergalę. Antrose grupės rungtynėse Dainiaus Novicko auklėtiniai rezultatų 22-20 įveikė Brazilijos krepšininkus. Pergalingai FIBA 3x3 pasaulio čempionatą Varšuvoje pradėjusi Lietuvos moterų 3x3 rinktinė antrose rungtynėse patyrė nesėkmę prieš Prancūziją. Antrose rungtynėse Lietuvos krepšininkės rezultatų 12-21 krito prieš Prancūzes. Po traumos atsigaunantis pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Po mėnesio varžysis disko metimo varžybose Eugene. Kovo pabaigoje lengvaatletis pranešė apie treniruotės metu patirtą traumą, dėl kurios jam buvo atlikta krūtinės raumens operacija. Kartu su Lietuviu disko metimo varžybose Eugene dalyvaus pasaulio čempionas švedas Danielis Štalis, kuriam priklauso geriausio sezono rezultatas, ir olimpinis čempionas Rojas Tona iš Jamaikos. Gegužės 31-ąją Kaune vyko paskutinė šio sezono fechtavimosi U23 kategorijos varžybos, subūrusios daugiau nei 500 Lietuvos fechtuotojų. Moterų grupėje čempione tapo Aušrinė Šimkutė. Pasibaigus po grupių kovoms, jį užėmė pirmąją vietą reitinge ir be didesnių iššūkių nukeliavo iki nugalėtos pakilos. Vice čempionė ir sidabro medalio laimėtoja tapo Kamila Joninaitė. Iki finalinės dvikovos laimėjusi visas savo kovas. Trečiasis vietas ir bronzos medalius iškovojo jaunių grupės atstovės Beatričė Žilionytė ir Patricija Vitonė, o grupėse patyrusios po vieną pralaimėjimą. Vyrų grupėje Lietuvos čempionu tapo Makaras Lozenko. Bronzos medalius iškovojo Laurynas Laucius ir Liutauras Valyka. Šiuolaikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybė ateityje. Lietuvos sporto universiteto mokslininkų ir nacionalinės sveikatos tarybos pristatyti duomenys rodo, kad vaikų fizinis aktyvumas Lietuvoje netitinka pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, o fizinio pajėgumo rodikliai nuolat prastėja.
0: Sporto naujienos.
2: Vakarais, laisvais, tu šalia, taip gera, gal ir mačiau pro pirštus.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data birželio 3-ąją. 1996-aisiais po koncerto Londone Naujosios Zelandijos grupės Crowded House nariai pranešė apie ansamblių iširimą. Per visą gyvavimo dešimtmetį Crowded House įrašė 5 albumus ir vieną rinkinį, o geriausiai žinomos jų dainos yra Better With You, Distant Sun ir Don't Dream It's Over. Beje, pastaroji jau ir mūsų eteryje.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių. Tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje dar nėra aišku. Visa tai reiškia, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Šios sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Iš registrų centro nekilnojamo turto registrą nutekėjus keliems šimtams tūkstančių išrašų, pati įmonė nurodo, neanalizavosi, kokie konkretūs duomenys buvo pavogti ir ar jie pasižymi kokiais nors dėsningumais. Tai nagrinėkite teisminį tyrimą atliekantį generalinę prokuratūrą. Tuo metu generalinė prokuratūra nurodė atliekantį visų turimų duomenų analizę, siekdama nustatyti už incidentą atsakingus asmenis. Pasirodžius informacija apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas kartą ragino registrų centro vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Jis tai padarė praėjusią savaitę. Gegužę Maskvos Basmano rajono teismas baudžiamoje byloje dėl sovietinio paminklo sugadinimo už akių išdavė Latvijos informacinių sistemų specialisto Viestoro Kavaso arešto orderį. 2022 vasario pabaigoje prasidėjus plataus masto Rusijos įsiveržimui į Ukrainą, Kavasa socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame plaktuku daužo vieną iš pardaugavoje esančio Rygą išvadavusių sovietinių karių memorialo paminklų. Pažymima, kad vietos policija po to šį Latvijos pilietį sulaikė, įtardama jį vandalizmu. Tačiau apie jo tolesnį likimą nieko nepranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas vykusio pokalbio telefonu metu išplūdo Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, pavadindamas jį prakeiktu bepročiu ir pareikšdamas, kad tik jo dėka Netanyahu dar nesidūrė už grotų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas tokiu būdu spaudė Izraelio ministrą pirmininką, kad šis sutiktų sudaryti paliaubos su Libane veikiančiu grupuote Hezbollah. Nors Trumpas žino, kad Hezbollah nuolat apšaudo Izraelį ir supranta, kad Jeruzalė turi teisę atsakyti tuo pačiu, jis mano, kad Izraelio gynybos pajėgos pastarosiomis dienomis reagavo neproporcingai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento įsitikinimo tokiais veiksmais Izraelis kelia pavojų Vašingtono pastangoms užtikrinti, kad būtų tęsiamos paliaubos su Iranu, kuris tokį susitarimą sieja su paliaubomis Libane.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Gerą dieną visiems, kurie gerą dieną laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Jau birželio 3-oji, trečiadienis ir mes įpusėjome pirmąją vasaros darbo savaitę. Su tuo ir sveikinu. Toliau bus tikriausiai lengviau. O jei rimtai, tai keliaukim prie virtualaus kalendorius, kuris ir informuoja, kad šiandien jau birželio 3-oji, trečiadienis. Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė šiandien švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Šiandien sąjūdžio diena, pasaulinė dviračio diena ir pasaulinė bėgimo diena. Tai kaip švesit, su sąjūdžiu, su dviračiu ar bėgdami, pasirinkite jūs. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1992 birželio 3 dieną Gargžduose gimė Monika Linkytė, popdainininkė, dainų autorė. Ta proga pati Monika eteryje, gal tai meilė.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaukime į 2013 metus, Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas prieš mano akis. Keliaukim į 10-ąją poziciją, čia Ed Sheeranas, Give Me Love.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Mažeikiai FM.
2: Superhitas radio hitas kviečia mus į birželio mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje 2024-aisiais. Ir čia sutinkame grupę 2, Karolį ir Donatą, bei jų darbą atskirai sunku.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus gali nugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pietryčių naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis ir smarkiai gali griaudyti perkūnija. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 16, dieną iki 24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba numeris vienas Jungtinėje karalystėje. Kelkimės į 2003 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje Daniel Bedingfield, Never Gonna Leave Your Side.

Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi suši mieste.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Priminsiu, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes ir vėl susigirdėsim. O iki žinių visų laikų geriausia muzika.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliama 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma. Tačiau technika turės sugrįžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilisi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitą met. Pasak brigados vado, pratyboms laisvės skydas atvežta apie 800 sunkiosios technikos vienetų. Dalyvauja bene 3000 karių. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti nemokaus banko Latvijos Krai banką bendraturtį ir vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovo Vladimirą Antonovą. Jis į Lietuvą lėktuvo buvo atgabentas gegužės pabaigoje ir perduotas konvojus pareigūnams. Šie jį pristatė Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato areštinę. Apie Vilnių nuteisto kalėti buvusios Noro vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį. Jis buvo sulaikytas Badeno mieste. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29-ąją. Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienį rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų. Remiantis 4.37 min. Vietos ir Lietuvos laiku paskelbtų įspėjimų, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgėvos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Veropskrityse. 6.04 min. Vietos ir Lietuvos laiku gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje. Dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Trečiadienį 4.59 min. Alūksnės savivaldybėje įsiųstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis neatidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6.20 min. Gauta informacija, kad Alūksnė galima grėsmė oro erdvėj baigėsi. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje bei savigynos tikslais smogė Irano Kešmo salai. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, kad pastarosios kovotai smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazei. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrižėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Sveiki dar kartelį tiems, kurie tik dabar prisijungė. Malonu, čia eteryje geros dienos. Iki 17. Prie mikrofono Robertas. Jūs link darbų pabaigos ir lydėsiu, o ne liūdėsiu. Šią valandą visiškai netrukus kelionė į praeitį. Gerą prisiminti rubrikoje. Turėsime lietuvišką top 3-tuką. Ir jeigu neklistu, šiandien jis turėtų būti iš 2023 metų. Ar taip ir bus, sužinosime už keletos dainų. Informacija apie orus savaitės naujieną. Štai jums ir antroji geros dienos valanda.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia 2011 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 8 pozicija 2011-aisiais Snoop Dogg'as ir Davidas Guetta, Sweet.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesio į sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje informacija apie orus. O šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus gali nugriaudyti ir perkūnyje. Vėjas pietryčių naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis ir smarkiai gali griaudyti perkūnyje. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 16, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja ir šiandien jis pateiktas su 23 metų prieskoniais. Jei rimtai, trys dainos, kurios būtent buvo sudainuotos 23-aisiais. Prisiminkim, pirmoji džiazu. Išgėriau iš

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Lis, nelis, plaut, neplaut.
4: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
3: Bet kokį.
4: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
5: Wow!
6: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
7: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
8: Geros dienos.
9: Prisipažinsiu, tikrai jau greit ir antroji geros dienos valanda baigėsi, visi darbai joje nudirbti. Tad paklausom šiek tiek muzikos, o lygiai 15 mūsų laukia ir svarbiausios žinios Lietuvoje ir visame pasaulyje.
10: Devil

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Da. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma. Tačiau technika turės sugrįžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilisi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitą metą. Pasak brigados vado, pratyboms laisvės skydas atvežta apie 800 sunkiosios technikos vienetų. Dalyvauja bene 3000 karių. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti nemokaus banko Latvijos Krai banką bendraturtį ir vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovo Vladimirą Antonovą. Jis į Lietuvą lėktuvo buvo atgabentas gegužės pabaigoje ir perduotas konvojus pareigūnams. Šie jį pristatė Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato areštinę. Apie Vilnių nuteisto kalėti buvusios Noro vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį. Jis buvo sulaikytas Badeno mieste. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29-ąją. Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienį rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų. Remiantis 4.37 min. Vietos ir Lietuvos laiku paskelbtų įspėjimų, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgėvos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. 6.04 min. Vietos ir Lietuvos laiku gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje. Dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Trečiadienį 4.59 min. Alūksnės savivaldybėje įsiųstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis netidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6.20 min. Gauta informacija, kad Alūksnėje galima grėsmė oro erdvėj baigėsi. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje bei savigynos tikslais smogė Irano Kešmo salai. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, kad pastarosios kovotai smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazei. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrižėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.

0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, jau prasidėjo trečioji valanda, dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Žinoma, geros dienos ir tiems, kurie su manim nuo pat 13, kuomet ir startavo ši laida. Šią valandą muzikinė ruletė, gera prisiminti savaitės naujieną ir informacija apie orus. Visiškai netrukus gera prisiminti, o kol kas eteryje dar šiek tiek muzikos paklausom.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia 2010-uosius grojamiausių dainų šimtukas 71-oji pozicija. Kate Perry, Firework.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604-01-119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį šalyje nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus gali nugriaudyti ir perkūniją. Vėjas pietryčių naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis ir smarkiai gali griaudyti perkūniją. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 16, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė veržiasi į eterį laidoje geros dienos ir čia smagu sutikti tris puikias dainas, kurių dar tikiu, kad neužmiršome iš 2020-ųjų. Pradėkim nuo Shakiros ir Anuel A.A.

Muzikinė ruletė iš 2020-ųjų užbaikime linksmai. Static, Pitbull ir Bean L. Tavori. Fire up, na na na.

0: reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Eteryje laida Geros dienos.
3: Nežinau, ar tikrai man vienam, o gal ir jums laikas bėga labai jau greit ir trečioji geros dienos valanda baigėsi. Belieka priminti, kad lygiai 16 svarbiausios žinios, po jų susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, kas galauks mūsų ir paskutinė šiandien geros dienos valandėlę.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliama 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma, tačiau technika

0: Kaune. Apie Vilnių nuteisto kalėti buvusio Snoro vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį. Jis buvo sulaikytas Badeno mieste. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29-ąją. Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienio rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų. Remiantis 4 val. 37 minutės vietos ir Lietuvos laiku paskelbtų įspėjimų, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgėvos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Verovskrityse. 6 val. 4 minutės vietos ir Lietuvos laiku gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje. Dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Trečiadienį 4 val. 59 minutės Alūksnės savivaldybėje siūstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis netidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6 val. 20 minučių gauta informacija, kad Alūksnė galima grėsmė oro erdvėj baigėsi. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje bei savigynos tikslais smogė Irano Kešmo salai. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, kad pastarosios kovotai smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazijai. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 72.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 16 metas ir ketvirtąją geros dienos valandą pradėti. Priminsiu, kad šią valandą turėsim tikrai nemažai darbelių, o vienas labai mylimas mano. Tai gera prisiminti, žinoma, orai ir savaitės naujiena bei mano top trietukas. Trys dainos, su kuriomis norėsiu jūs lydėti link namų. Kokios jos? Na, apie vieną šalį šiandien dainuosim. Top trietukė, apie kokią galit paspėlioti ir dabar jūs. O kol kas keliaukim su muzika ir visiškai netrukus susigirdėsim gerą prisiminti.

0: gyvenimą. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti. Kviečia mus į 2008 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 14 pozicija. Mika, Lollipop.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienio naktį šalyje nelis, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus gali nugriaudyti ir perkūniją. Vėjas pietryčių naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis ir smarkiai gali griaudyti perkūniją. Vėjas pietryčių pietų naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 11-16, dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 16, dieną iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
4: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 eteryje nuskambėjo šaukinys ir jeigu klausėte valandos pradžioje, žadėjau, kad visos trys dainos bus apie vieną šalį. Prieš gelis mėnesius esu tai panašiai daręs ir mes klausėme trijų dainų apie Italiją, tai šiandien užsimokim dar toliau, atostogos galim keliauti nors ir į Ameriką. Kaip tik apie ją ir trys dainos. Pirmasis darbas L+, senas geras, Amerika.

Keliaujame toliau, mano top 3. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 3 dainų, kurios apdainuoja Ameriką arba amerikiečius. Francesco Napoli, antras darbas, Amerika.

prie pabaigos. Artėja mano top 3-tukas. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 3 dainų, kurios apdainuoja Ameriką arba Amerikos piliečius. Tai turėjome L plus Amerika, Francesco Napoli Americano, turim ir Yolanda Be Cool, Vino Speak America.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Фокус.
1: Реклама.
2: Статоте намą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Štai ir viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Čia su jumis 4 valandas tikrai smagiai laiką leido Šovertas. Ir jeigu jau mano top 3 tokie buvo 3 dainos apie Ameriką, tai dar pasvajokim apie ją, pavyzdžiui, nukeliaukim į Kaliforniją. Senas ir pats geriausias, Vytautas Kernagis, Kalifornija. O aš sakau, kad susitiksime rytoj, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimu Vašingtonas patikino, kad kariai grįš, tik neaišku, kada ir kiek jų bus. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Be to ministras pripažįsta, kad diskusijos su amerikiečiais vyksta ir dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo, nuo kelių šimtų iki daugiau nei 1000. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Nuo tada Jungtinių valstijų karių rotacija vyko nepertraukiamai. Vieni išvykdavo, kiti tuoj pat atvykdavo. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų

0: iki 14 metų sudaro 14,8% gyventojų. Daugiausiai jų gyvena Rygos regione. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1-osios mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo įrenginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Draudimui bus taikomas išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Šis įstatymo pakeitimas yra atsakas į dažnus mokytojų prašymus ir didžiulę visuomenės paramą mobiliųjų telefonų naudojimo apribojimams, siekiančią 85% apklaustųjų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2021. Lil Nas X, Montero, Call Me By Your Name.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Dar viena puiki daina, kuri mus kviečia apsilankyti 1997 metuose, yra iš rubrikos Atgal į ateitį. Ir čia mes pasitinkam Dario G ir Sunshine.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: NBA Euro projektas turėtų startuoti 2027 spalio mėnesį, o naujai kuriamos lygos dalimi galės tapti kito FIBA čempionų lygos sezono nugalėtojas. Projektas yra pasiruošęs veikti be Eurolygos pagalbos. Visą šio klausimo dviejų savaičių laikotarpyje numatytas susitikimas su Eurolygos vadovais. 90% ekonomikos liks Europoje. Varšuvoje vykstančiame FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo antrąją pergalę. Antrose grupės rungtynėse Dainiaus Navicko auklėtiniai rezultatų 22-20 įveikė Brazilijos krepšininkus. Pergalingai FIBA 3x3 pasaulio čempionatą Varšuvoje pradėjusi Lietuvos moterų 3x3 rinktinė antrose rungtynėse patyrė nesėkmę prieš Prancūziją. Antrose rungtynėse Lietuvos krepšininkės rezultatų 12-21 krito prieš Prancūzes. Po traumos atsigaunantis pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna grįžta į sektorių, o mėnesio varžysis disko metimo varžybose Eugene. Kovo pabaigoje lengvaatletis pranešė apie treniruotės metu patirtą traumą, dėl kurios jam buvo atlikta krūtinės raumens operacija. Kartu su Lietuva disko metimo varžybose Eugene dalyvaus pasaulio čempionas švedas Danielis Štalis, kuriam priklauso geriausias sezono rezultatas, ir olimpinis čempionas Rojas Tona iš Jamaikos. Gegužės 31-ąją Kaune vyko paskutinė šio sezono fechtavimosi U23 kategorijos varžybos, subūrusios daugiau nei pusšimtį Lietuvos fechtuotojų. Moterų grupėje čempionė tapo Aušrinė Šimkutė. Pasibaigus pogrupių kovoms, jį užėmė pirmąją vietą reitinge ir be didesnių iššūkių nukeliavo iki nugalėtos pakilos. Vicečempionė ir sidabro medalio laimėtoja tapo Kamila Jonynaitė. Iki finalinės dvikovos laimėjusi visas savo kovas. Trečiasis vietas ir bronzos medalius iškovojo jaunių grupės atstovės Beatričė Žilionytė ir Patricija Vitonė, o grupėse patyrusios po vieną pralaimėjimą. Vyrų grupėje Lietuvos čempionu tapo Makaras Lozenko. Bronzos medalius iškovojo Laurynas Laucis ir Liutauras Valyka. Šio laikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybė ateityje. Lietuvos sporto universiteto mokslininkų ir nacionalinės sveikatos tarybos pristatyti duomenys rodo, kad vaikų fizinis aktyvumas Lietuvoje netitinka pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, o fizinio pajėgumo rodikliai nuolat prastėja.
6: Sporto naujienos.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack – ko gero skaniausi sushi mieste.
1: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvose šį kartą 2023 ir 23 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir Nežaisk.

Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Mon.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimu Vašingtonas patikino, kad kariai grįš, tik neaišku, kada ir kiek jų bus. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Be to ministras pripažįsta, kad diskusijos su amerikiečiais vyksta ir dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo, nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Nuo tada Jungtinių valstijų karių rotacija vyko nepertraukiamai. Vieni išvykdavo, kiti tuoj pat atvykdavo. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per numatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 pradžioje šalyje gyveno 1,8 milijonai žmonių, tai 15,5 tūkstančio mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršė gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas. Iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta gyventi į šalį. Darbingo amžiaus gyventojai sudaro 62,8% Latvijos visuomenės, tačiau vyresnio amžiaus žmonių dalis ir toliau auga. Vaikai

0: bus dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2014. Duke Dumont featuring Jax Jones, I Got You.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu pakviesti jūs į 2008 metus, kur mes keliaujame su Lady Gaga Poker Face.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrižėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2021 metų. Šį kartą radio archyvuose 23 tų metų savaitė. O tada mūsų eteryje debiutavo Giedrė su darbu Tiesa ar drąsa. Tiesa.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Grupiai valdančių ir opozicijos parlamentarų nepavyko įtikinti Seimo pradėti svarstyti galimybę skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Referendumą inicijavo Nemuno aušros frakcija, o idėją savo parašais paremė valstiečiai, socialdemokratai, mišrios Seimo narių grupės atstovai bei opozicija esantys keli demokratai bei liberalas Andrius Bagdonas. Seimas sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbus susijusiems su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymų pataisas, kuriomis įpareigoja darbdavis nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija nustačiusi, kad dirbama be leidimo galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypose. Generalinė prokuratūra tvirtina, kad gegužės pradžioje leidus informuoti visuomenę apie registrų centro domenų vagystę. Tuo metu ministras Edvinas Grikšas teigia, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija nebuvo atsakinga už pareigą informuoti visuomenę apie registrų centro domenų nutekėjimą, nes ji nėra nei registrų valdytoja, nei tvarkytoja. Jo tvirtinimu ministerija iš savo pusės padarė viską, ko reikėjo, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, pareiškė Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolį įsibėgėjimą. Gegužės pradžioje Lietuvos banko vadovas sakė, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimu Vašingtonas patikino, kad kariai grįš, tik neaišku, kada ir kiek jų bus. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Be to ministras pripažįsta, kad diskusijos su amerikiečiais vyksta ir dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo, nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio. Rusijai įsiveržus į Ukrainą, nuo tada Jungtinių valstijų karių rotacija vyko nepertraukiamai. Vieni išvykdavo, kiti tuoj pat atvykdavo. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį, jei per numatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 pradžioje šalyje gyveno 1,8 milijonai žmonių, tai 15,5 tūkstančio mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršė gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas. Iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta gyventi į šalį. Darbingo amžiaus gyventojai sudaro 62,8% Latvijos visuomenės, tačiau vyresnio amžiaus žmonių dalis ir toliau auga. Vaikai iki 14 metų sudaro 14,8% gyventojų. Daugiausiai jų gyvena Rygos regione. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1-osios mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo renginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Draudimui bus taikomas išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Šis įstatymo pakeitimas yra atsakas į dažnus mokytojų prašymus ir didžiulę visuomenės paramą mobiliųjų telefonų naudojimo apribojimams, siekiančią 85% apklaustųjų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 12, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje

0: su jais žmonėmis, su jais supažindinti noriu ir jūs. Visų pirma, verslo fakulteto prodekanė Aušra Anužienė, kuriai sakau laba diena.
1: Laba diena.
0: Taip pat turim ir verslo fakulteto verslo administravimo katedros vedėją Mantą Saldikovą.
2: Sveiki.
0: Ir finansų studijų programos absolventė Neda Sartauskaitė.
3: Sveiki.
0: Labas jums visiems ir pradėkim nuo to, kas galbūt kyla klausant, kad tai yra Klaipėdos valstybinė kolegija. Kas iš vis, jeigu galite Aušą pasakykit, yra kolegija?
1: Kolegija yra aukštoji mokykla, kurioje studijos grįstos praktiniu mokymu. Čia studentai turi labai daug praktikų ir baigia studijas, įgyja profesinio bakalauro išsilavinimą. Na ir labai yra didelis poreikis praktinius įgūdžius įgyjusių žmonių darbo rinkoje.
0: O tuomet kas yra Klaipėdos valstybinė kolegija?
1: O Klaipėdos valstybinė kolegija yra trečioji kolegija pagal dydį Lietuvoje ir didžiausia aukštoji mokykla vakarų Lietuvos regione. Reitinguose visur esam treti ir na, žinomus tiek vakarų Lietuvos regiono įmonės, tiek ir Lietuvos įmonės, tikrai mūsų specialistų poreikis labai yra didelis. Na, kolegijoje siūlomos 31 studijų programa, technologijų, biomedicinos, socialinių, verslo viešosios vadybos ir pedagogikos studijų krypčių studijų programos. Kolegijoje yra 3 fakultetai, na ir šį kartą kalbėsim labiau apie verslo fakultetą, kuriame yra verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės studijų programos ir pedagoginės programos.
0: Tai kiek kolegijoje yra studentų?
1: Kolegijoje iš viso studijuoja apie 2300 studentų, na, o verslo fakultete turim virš 1000 studentų.
0: O tiek užtenka naujos darbo rinkai, kad kasmet pateikėt po tiek?
1: Šiaip darbo rinkoje, na, tiek įstoja, tiek ir užpildom, nes poreikis yra labai didelis. Yra tokia patirtis, kad trečiame kurse studijuojantys studentai praktiškai visi dirba, o darbdaviai dar nori ir nori studentų, tai jeigu jų būtų daugiau, tai tikrai darbdaviai būtų laimingesni.
0: Tai todėl mes ir čia, kad paskatintumėm, ar ne, kad daugiau žmonių susigundytų jaunų ir galbūt aplankytų jūsų puslapį, ar tiesiog gyvai ir galėtų susipažinti su būsimaisiais galbūt mokslo namais. Tai pakalbėkim apie tuos mokslus, ką reikia padaryti jaunam žmogui, kad studijuoti čia.
1: Tai pirmoje eilėje reikia pasidomėti studijomis ir nuo birželio pirmos dienos eiti puslapį LAMA.BPO ir pateikti prašymą pasirenkant Klaipėdos valstybinę kolegiją, studijų programą, kuri jums patinka. Aišku, reikia išlaikyti 3 valstybinius egzaminus mokykloje, turėti ne mažiau 2 balus stojimo į valstybės finansuojamą ir nefinansuojamą vietą. Na ir užpildžius prašymo laukti pakvietimo studijoms, tada pasirašyti sutartį, na ir pradėti studijas sėkmingai. Tikrai didelis poreikis darbdaviam ir tų studijų įvairovė, tad mūsų kolegijai tikrai kiekvienas abiturientas ar jau anksčiau baigęs mokyklą žmogus gali pasirinkti įvairias studijas ir savo mėgstamą kryptį.
0: Grįžkim prie to studento jauno žmogaus. Kokią pagalbą kolegija teikia, jeigu jam reikia mokslo metu?
1: Pagalba yra įvairi. Akademinė, socialinė, psichologinė, o įstojus, tai iš tikrųjų pirmus mėnesius yra adaptacinė programa taikoma ir tikrai studentai yra supažindinami su visomis veiklomis ir procesais kolegijoje. Beje, įstojus į kolegiją studentai gali gyventi bendrabutį. Tiesa, bendrabutis mūsų yra labai puikus, sausio mėnesį tik atidarytas, su pilna renovacija, tikrai pritaikytas labai komfortabiliam gyvenimui studentui iš tikrųjų. Ir tai bendrabutis Klaipėdos miesto centre, kur tikrai patogu jaunam žmogui.
0: Tai norisi Nedos paklausti, spėjai tam bendrabutį pagyventi ar vis dėlto tu čia iš pati iš Klaipėdos?
3: Spėjau pagyventi ir bendrabutyje. Tai iš tikrųjų, nors ir esu ne iš pačios Klaipėdos, bet ir ne tiek toli nuo Klaipėdos, bet iš tikrųjų pabuvojus pas

0: grupės draugus, pamačius tą bendrabučio kokybę, pati nusprendžiau, kad geriau gyvensiu bendrabutė, nei važinėsiu tuos nedidelius 20 km. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjo prodekanė, tikrai yra kokybė ir norisi būti.
1: Tai gal tada ir antrai specialybei pasimokinsi, kad bendrabutį pagyventi?
0: Taip, tai iš tikrųjų pasilgstu tų studijų ir atrodo norėtųsi sugrįžti, tai šis klausimas galbūt yra toks ateičiai dar pasvarstymams, bet niekada nesakau niekada ir galbūt dar sugrįšim tiek į studijas, tiek į bendrabutį.
1: Tai grįžkim prie Aušos, sakykite, o kaip su stipendijom? Žinau, kad bent jau tiems studentams, kurie pedagoginiam, ar ne, tai jiems yra mokama, kaip kitiems studentam?
2: Visi studentai po pirmo semestro gauna stipendijas, skatinamasis, už studijas, už labai gerus studijų rezultatus. Toliau yra kitokios stipendijos socialinės, kur valstybinis studijų fondas skiria. Ir kitos vardinės stipendijos yra pas mus viena Antano Vizbaro vardo stipendija. Na ir išskirtinės stipendijos yra skiriamos pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentam. Jau 2 metus iš eilės įstoja į valstybės finansuojamą vietą, jie gauna visi stipendijas nuo pirmo semestro. Iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo pedagogikos negauna šitos stipendijos, jie gauna tik už studijų rezultatus po pirmo semestro.
1: Tai grįžkime galbūt prie verslo fakulteto ir čia aišku jau norisi klausti Manto, tai yra verslo fakulteto verslo administravimo katedros vedėjo. Tai kokios studijų programas siūlo verslo fakultetas ir kuo jos yra išskirtinės?
3: Turim įvairių studijų programų ir Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo fakultetas siūlo gan tikrai platų darbo rinkai aktualių studijų programų pasirinkimą. Ar ne? Jeigu studentai pasirinktų, tarkim, apskaitos studijų programą, tai tikrai išmoks valdyti įmonių finansinius duomenis, rengs įvairaus dydžio ataskaitas ir be abejo galės gebės užtikrinti finansinį skaidrumą. Ir be abejo susidurs tokiais dalykais, kaip verslo modeliavimas ir valdymo apskaita. Tai tikrai labai įdomu. Kalbant toliau apie studijų programas, tai yra finansai. Jau čia daugiau būtų galbūt orientuota į investavimą, sakyčiau, išsamesnė finansų galbūt analizė ir kažkiek tai paliestų įmonės finansų valdymą. Tai čia galima būtų irgi studijų procese susitikti tokiais dalykais kaip verslo tvarumas, investicijų valdymas. Kalbant toliau, turime tikrai puikią studijų programą, kuri vadinasi logistikos vadyba. Ir čia kalbama apie tai, kaip prekės juda, kaip vykdomas sandėliavimas, kaip yra užtikrinamas tiekimo grandinių efektyvumo organizavimas. Ir čia dalykai tokie kaip verslo ugdymas, uosto logistika. Turim puikią programą studijų, tai yra skaitminė rinkodara. Tai čia studentai studijuodami šioje studijų programoje tikrai susipažins, išmoks ir gebės kurti ir įgyvendinti įvairiausias rinkodaros kampanijas. Ar ne, ir gebės analizuoti vartotojų elgseną. Ir be abejo, kas šiai dienai labai aktualu, tai yra įvaldyti skaitmininius kanalus. Tai čia vienas iš tokių dalykų studijų, su kuo susidurs, tai yra medijų komunikacija. Organizacijų vadyba dar viena studijų programa, tai ji iš tikrųjų ugdo lyderystę, ugdo komandos valdymą ir veiklos organizavimo gebėjimus. Kalbant apie dalykus, čia tikrai bus galima susidurti ir su žmonių išteklių valdymu, ryšių su klientų valdymu. Turizmo verslo studijų programa. Tai yra programa, kuri rengia specialistus turizmo ir svetingumo sektoriui. Būtent tos studijos ir suteikia galimybę pažinti turizmo paslaugų verslą, kurti įsimintinas patirtis klientams, su kuriais jūs susiduria ir be abejo atveria kelią į tarptautinę karjerą. Dar viena kryptė mūsų fakultete, tai yra pedagogikos kryptis ir čia mes turime 2 studijų programas. Tai viena iš jų būtų iki mokyklinė ir prieš mokyklinė pedagogika. Tai būtent šioje studijų programoje yra rengiami specialistai darbui su pačiais mažiausiais vaikais ir be abejo formuojant jų pirmosius įgūdžius. Kita pedagogikos kryptis studijų programa, tai būtų pradinio ugdymo pedagogika. Tai čia jau yra paruošiami mokytojų darbui su pradinių klasių mokiniais. Ir labai norisi pasidžiaugti vieną naujieną, tai yra nuo rugsėjo pirmosios dienos mes atidarome ir kviečiame stoti į naują studijų programą, tai yra pardavimo vadybą. Tai yra nauja, unikali programa, orientuota į aktyvius pardavimus, į derybas ir santykius su klientais kūrimą ir kas be ko drąsiai galima sakyti, kad šiandien yra itin paklausi. Ir čia tikrai bus galima susipažinti ir su įvairiausiom pardavimų technikom, ir su viešo kalbėjimo, ir su projektų valdymo. Ir dar turime vieną svetingumo paslaugų administravimą, tai yra 1,5 metų, kitaip vadinama trumpųjų studijų programa. Ir čia jinai yra skirta greitesniam įsileimui į viešbučių, restoranų ir renginių organizavimo sektorių. Taigi, apibendrinant, galima drąsiai teigti, kad visos programos yra orientuotos pas mus į praktiką. Todėl studentai įgyja realių įgūdžių ir lengviau įsidarbina baigę studijas.
1: Jeigu žmogus pradėjo mokintis vieną specialybę, ar turi galimybę pereiti kitą? Pajutęs, kad čia yra ne jo.
3: Taip, iš tikrųjų, yra tokia galimybė. Ir jeigu studentas pradės studijuoti vienoje studijų programai, mato ir yra noras keisti kažką, tai tikrai gali rinktis ir jam taip tikrai bus teikta visa konsultacija ir padėsime kaip tai padaryti.
2: Aš dar noriu pridėti, kad 3 studijų programos, organizacijų vadyba, turizmo, verslas ir finansai organizuojamos užsienio kalba anglų. Tai studentai įstoja ir į lietuvių grupę, gali taip tobulinti savo užsienio kalbos žinias, plėsti pažįstamų ratą su užsieniečiais studentais, tiesiog atsiranda daugiau tokio
1: tarptautinio
2: tokio vaibo, taip pasakykime.
1: Bendravimo.
2: Taip.
1: Grįžkim dar prie tų pačių studijų, jeigu jau Aušą kalbat, tai kaip organizuojamas vis dėlto tos studijos verslo fakultete?
2: Verslo fakultete vyksta studijos, organizuojamos nuolatinės studijos ir jos būna 2 būdais – dieninės ir sesijinės. Dieninės studijos, tai kaip įprastai, studentai kiekvieną dieną, 5 dienas per savaitę eina į paskaitas kontaktu. Sesijiniu būdu studentai atvažiuoja sesijų. Ir visos programos sesijos vyksta nuotolinės, išskyrus egzaminai kontaktu. Ir išskyrus pedagoginės studijos, tai yra mišrių būdu ir kontaktu ir nuotoliu. Tai nuotoliu, kuo patogu yra, tai yra kas iš toliau. Iš tikrųjų yra studentų, kurie pas mus studijuoja iš Amerikos ir atvažiuoja tik į egzaminų sesiją, Vokietijos, Anglijos. Tai tikrai labai ta geografija plati įstojusių studentų, lietuvių, kurie vis tik nori įgyti išsilavinimą Lietuvoje. Tai tikrai labai patogu. Per metus išeina tik tai 2 kartus atvažiuoti į egzaminų sesiją.
1: Ir kiek trunka tie mokslai, vis užmirštų paklausti dabar, kai yra proga?
2: Mokslai trunka 3 metus, tiek dieniniu, tiek sesijiniu būdu. Identiški studijų, kaip pasakyt, planai, tą patį studijuoja, dar to pačiu pasakysiu, yra galimybė, tarkim, studentas įstoja į dieninius ir po pusės metų ar po metų susiranda darbą, atsiranda kiti šeimininiai gal dalykai ir nori pereiti sesijiniu būdu, tai tikrai gali ir atvirkščiai iš sesijinio gali pereiti dieninį, nes niekas nesusitrukdo.
1: Na, jeigu atsiranda daugiau vaikų šeimoje, galima drąsiai sakyti, kad nori dieninį ir namuose nenori sėdėti.
2: Taip. Ne?
1: O dėl praktikos pakalbėkim, yra gerų pavyzdžių, galbūt yra ir blogų, nežinau, bet kaip mokinasi ir kaip suderinamos tos praktikos mokslo? Čia galbūt daugiau reiktų gal man to klausti, ar ne?
3: Taip, tai kalbėdamas apie studijų programas buvau užsiminęs, kad yra orientuotas į praktiką, ar ne? Tai iš tikrųjų Klaipėdos valstybinė kolegija verslo fakultete yra itin didelis dėmesys skiriamas praktiniam mokymuis. Ir įsivaizduokit, čia net veikia 10 modernių laboratorijų, kuriuose studentai atlieka praktikas, bet čia yra tik tai dalis praktikų, ar ne? Tai šiek tiek trumpai apie jas. Pedagogikos studijų studentai gali mokintis specialiai rengtose laboratorijose, kuriuose ir yra atkuriamas reali ūkdymo aplinka, Ir joje leidžiama praktiškai išbandyti darbą su vaikais.
1: Na, turime dar... Kur vaikų gaunat?
3: Vaikų gauname, mes pasikviečiame ir iš mokyklų kitų, ir bendradarbiaujame, partnerysės ryšiai ir visa kita. Tai tikrai viskas yra užtikrinama. Kalbant apie dar vieną laboratoriją, tai yra turizmo laboratorija, kur studentai puikiausiai gali susipažinti su klientų aptarnavimu ir pačių turizmo paslaugų organizavimo. Ir dar turime tikrai medijų laboratoriją. Tai čia būtent studentai ir mokinosi kurti tą skaitmeninį kūrinį, turinį, dirba su komunikacijos ir rinkodaros sprendimais. Imitacinės bendrovės, dar viena praktika, kuri yra atliekama Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, ji yra atliekama 4 savaites, kiekviena studijų programa, tai ten yra mokinamasi imituoti realų darbą. Tai labai yra vertinga, yra vykdomas, ugdomas verslo kompetencijos ir paruošiamas studentas, kai jisai baigia studijas, išvyksta į darbo rinką, įsidarbina įmonėje, jis jau žino, yra susipažinęs su įmonės dokumentais, su procesais, su atskirais skyriais tenai veikia ir rinkodaros, ir personalo, ir visi kiti skyriai, ir kitaip tariant, yra imituojama tikra darbo diena. Ir tikrai negaliu nepaminėti tuo, kad mes turime išskirtinę laboratoriją, tai yra Bloomberg laboratorija. Tai šiai dienai studentai dirba su realiais finansų rinkų duomenimis, analizuoja įvairias situacijas, puikiai pristaikoma yra prie to, kas vyksta pasaulyje šiandien ir jie gali realiai matyti akcijų kilimą, kritimą į tam tikrus sprendimus pasaulyje vykdomus, ar ne? Ir aišku, tai leidžia studentams būtent studijų metu ir įgyti realios patirties ir pilnai būti pasirengusios darbo rinkai.
1: Na, čia labai gražiai viską papasakojot, beje, užsiminėt apie užsieniečių studentus. Kiekvienoje aukštojų mokyklų yra ta Erasmus programa, tai dabar norisi jūsų, Aušą, paklausti, kaip su šia programa pas jūs kolegijai?
2: Labai puikiai. Iš tikrųjų, studentai visi, kurie nori vykti pagal Erasmus programą, Erasmus Plus programą, studijoms ar praktikai, visi be išimties, kurie yra pažangų studentai, gali išvykti 1,5 metų per visą studijų laikotarpį ir, na, ir absolventų praktikai, tai užtenka būti pažangiam studentui, pasirinkti norimą aukštąją mokyklą užsienyje. Beje, kolegija pagal reitingų žurnalą 25 metais pagal tarptautiškumą yra pirmoje vietoje. Tai tas tarptautiškumas tikrai aukšto lygio. Dar pridėsiu tie užsienio studentai, kurie įstoja pilnoms studijoms, tai kolegijoje jų yra apie 300 iš viso, mūsų fakultete apie 150 iš įvairių pasaulio šalių.
1: Tai tikrai linksma čia pas jūs. Taip. Ir galbūt dabar norėčiau Nedos paklausti, Neda, nuo ko prasidėjo kelias šioje kolegijoje tavo? Kaip sugalvojai ir kaip sužinojai, kad reikia čia stoti?
0: Iš tikrųjų, tai turbūt kaip ir kiekvienas klaipėdietis, iš pradžių norėjosi pabėgti iš Klaipėdos, pabėgti nuo tėvų, tačiau vis dėlto baimė nugalėjo ir nusprendžiau likti Klaipėdoje. Ir žinoma, tada pasidomėjus apie visas aukštąsias mokyklas, apie galimas studijų programas, supratau, kad noriu studijuoti Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Todėl, kad kaip ir pati Klaipėdos valstybinė kolegija skelbė apie tą ir įsidarbinimo procentą, apie visas karjeros galimybes, tai tas turbūt ir suviliojo. Ir dabar ta darbo patirtis tai ir parodo, kad tikrai studijos yra labai perspektyvios.
1: Tai Erasmus programoje dalyvavai pati ar ne?
0: Erasmus programoje dalyvauti nedalyvavau, tačiau tai yra vienintelis dalykas, kuriuo nepasinaudojau ir dėl kurio gailiuosi, todėl, kad turiu nemažai iš tikrųjų pažįstamų draugų, grupės buvo draugai, kurie išvyko į Erasmusą ir iš tikrųjų parsivežė tik tai gerąją patirtį, nesvarbu, ar išvažiavo studijuoti, tai yra lankyti paskaitas ar būtent atlikti praktiką. Tai parsiveža ne tik tas akademinės žinias ir patirtį, bet turbūt apskritai praplėtė visą tą požiūrį, pamatė, kaip vyksta kitose aukštosiose mokyklose studijos, susirado draugų, pažįstamų, tai turbūt ne tik išvažiuoja studijuoti, bet šiek tiek atsiranda laiko ir studentauti.
1: Tai tu oficialiai jau baigiai šią kolegiją, ar ne?
0: Taip.
1: Gali visą tiesą pasakyti.
0: Iš tikrųjų, nėra ko meluoti.
1: Ne, aš noriu paklausti, ar labai sunku mokintis?
0: Iš tikrųjų, manau, kad jeigu studentas nori, tai jisai tikrai gali studijuoti ir mokytis ir turbūt pabaigti gerais rezultatais. Viskas priklauso nuo to, kiek tu pats įdėsi noro. Pati iš tikrųjų buvo etapas, kai ir teko ir dirbti, aktyviai prisidėjau ir prie studentų atstovybės, tai visus šiuos dalykus tikrai suderinau. Žinoma, nereikia studijų palikti galbūt trečioje ar antroje vietoje, jas reikėtų laikyti pirmoje vietoje, bet suderinti tikrai įmanoma ir manau, kad nėra taip sudėtinga.
1: Nuo kelinto kurso pradėjai dirbti?
0: Nuo pirmo. Pradėjau derinti darbą, gal tuo metu nebuvo su mano sritimi susijęs darbas, bet suderinti pavyko. Svarbiausia nepamiršti, koks yra paskaitų tvarkaraštis, kad į paskaitas reikia nueiti.
1: Tai kiek supratau, ten, kur atlikai praktiką, ten ir dirbi dabar, ar ne?
0: Dabar taip.
1: Tai čia viskas fantastiškai, tiesiog surado darbą, įdavė diplomą ir išsiuntė pinigų pasiimti, ar ne?
0: Taip.
1: Viskas fainiai. Gerai, keliaukim tuomet prie sekančio klausimo, ar galima derinti darbą į studijas, ką tik Neda sakė, kad galima, aš klausiu ir dabar Aušos, ar tikrai galima tai ir taip suderinti?
2: Taip, tikrai galima. Na, mes rekomenduojam studentam, na, gal ne po pirmo kurso įeiti tą darbo rinką stipriai, gal pasirinkti, na, pusę etato ar ketvirtį etato pradėti dirbti nuo mažesnės apimties. Tačiau vėliau tikrai, na, atsakingi studentai, kurie, va, kaip Neda sakė, gali, na, prisiminti, kada paskaitos vyksta, tikrai galima suderinti ir netgi kolegija skatina, jeigu tai yra pagal būsimą specialybę, toliau ir praktiką užskaitom, na, ir į paskaitas pagal darbo grafiką turėti, na, ir tai pasiekti tos geros sinergijos tarp teorijos ir praktikos.
1: Tai kalbant dar apie tą bendrą gerą dalyką, praktiką mokslai, baigė žmogus mokslus, gal turit kažkokius skaičius, kiek tų žmonių iškart randa darbą arba kiek ten per metus susiranda darbą pagal specialybę?
2: Verslo fakulteto, pagal studijų programas verslo fakulteto studentai įsidarbina apie 85% vidutiniškai. Bet pagal kiekvieną studijų programą, pavyzdžiui, iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo įsidarbinamumas yra 98%. Tas paklausa pedagoginių studijų dabar yra labai išaugusi, todėl ir įsidarbinamumas. Labai motyvuoti studentai atvyksta ir jau dirbantis iš dalies. Na, kitose studijų programuose taip pat labai sėkmingai įsidarbina, dar tenka stebėti, tarkim, kai kuriuose studijų programuose ir individuali veikla figuruoja, tikrai studentai labai kūrybiški ir dirba ypatingai skaitmeninės rinkodaros studijų programos, ten, na, įvairius rinkodarus kampanijas teikia, na, to, sakykime, per individualią veiklą. Tai visi verslo, na, tie būdai tinkami ir, na, stebėm tikrai labai, kad aktyviai mūsų absolventai įsijungia į darbo rinką.
1: Kiek aš pamenu ir praėjusiais metais, kuomet teko kalbinti studentus, viena studentė labai džiaugiasi, kad jinai taip pat besimokindama gavo ir kažkokį prizą ar stipendiją papildomą už tai, kad ten kažkokį sukūrė logotipą. Ar šiais metais vyksta tokie panašūs dalykai, ar galima tikėtis įstojusiems studentam kažkokiuose konkursuose dalyvauti?
3: Tai iš tikrųjų labai glaudžiai bendradarbiaujam su verslo įmonėm. Organizuojame ir verslo pusryčius. Ir jų metu būtent pristatom darbus, kuriuos tyrimus, kuriuos atlieka mūsų dėstytojai. Studentai, kuriuos taipogi įtraukime į vieną ar kitą projektą, tai šiandien galiu pasakyti, kad taip pat tęsiame dar vieną tokį naują projektą ir einam į pabaigą, kai skaitmeninės rinkodaros trečio kurso studentė, grafikos dizaino dėstytoja kartu rengia logotipą Klaipėdos Gedminų progimnazijai ir iš tikrųjų projektas eina į pabaigą, tai studentė tikrai bus ir paskatinta ir be abejo tuo pačiu metu studentai atlikdami vienus ar kitus darbus, dalyvaudami vienose ar kitose projektuose, jie kaupia savo darbų portfelį, su kuriuo baigę studijas išeidami darbo rinką gali pristatyti būsimam darbdaviui, kokį jau jie patirtį įsineša iš Klaipėdos valstybinės kolegijos.
1: Na ir pabaigai toks nelauktas, bet galbūt prašymas, jeigu reikėtų daryti reklamą ir pasakyti tris žodžius apie Klaipėdos valstybinę kolegiją, Neda, ką pasakytum?
0: Iš tikrųjų, tai pirmasis galbūt žodis būtų tai galimybės, antrasis perspektyvos, nes pati ir įsitikinau, kad studijos yra visos perspektyvos. Ir turbūt trečiasis, tai galbūt nežinau kaip įvardinti, bet galbūt tai, kad Klaipėdos valstybinėje kolegijoje yra būtent ta nuoširdi tokia aplinka, kurioje dėstytojai, administracijos darbuotojai yra visada pasirengę padėti. Ir tą patarimą jie duoda labai nuoširdžiai ir taip, kaip galbūt būtų geriau studentui.
1: Na, beveik šeima, ar negautųsi?
0: Beveik.
1: Katedros vedėtų pačią, paklauskim, tai man tai trys žodžiai apie savo katedrą.
3: Tai turbūt puikiausias palinkėjimas būtų rinkis kelią drąsiai. Atvyk į Klaipėdos valstybinę kolegiją ir keliauk kartu ir pabaig studijas.
1: Daugiau negu trys žodžiai, bet labai gerai skamba. Tai Auša, jūs pabaigit.
2: Taip, aš tai sakyčiau, pasirink ir versle tavęs laukia labai didelė karjera. Ir kad gerai pasirinktų abiturientas arba anksčiau baigęs mokyklą, tikrai kviečiame kreiptis į Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų ir karjeros centrą, kur specialistai pakonsultuos, kaip padaryti tą pirmą žingsnį, nes dalis stojimo, sakykime, sėkmės priklauso nuo teisingai užpildyto prašymo per LAMA BPO.
1: Na, man belieka pasakyti, kad neužmirškite apsilankyti Klaipėdos valstybinės kolegijos puslapyje. Paprasčiausiai tikriausiai trys raidės yra, ar ne, kvk.lt arba LAMA BPO. Pildykit prašymus ir jau rugsėjo pirmąją būkit klaipėdiškiais.
4: Studijos svečias. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.